0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
3: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: Seguimos en Con Outra Voz de Radio Voz. A nosa convidada, escritora e profesora, Guadalupe Vázquez, presentaba en Fisterra a súa novela juvenil Alicia no Laberinto das Sombras, na que aborda o tema do acoso escolar. Guadalupe, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día, que tal? Moitas gracias por chamar.
5: Bueno, un tema de máxima actualidade. Como xurde a idea de, a través dun libro juvenil, abordar este tema, Guadalupe?
6: A ver, a idea, eu sendo docente nun cole, Manuela Real Mouzo, pois sempre se presentan casos, non? E bueno, esta novela pois non é un libro que pretenda dar solucións máxicas, nin respostas fáciles, nin moito menos. A miña intención é simplemente abrir un espazo de diálogo, de reflexión, de empatía, intentar sensibilizar a rapaces e tamén a maiores, claro, posto que este tema é un problema de todos, de toda a sociedade.
5: E falo outra vez, efectivamente, deste libro. Cal é a súa trama?
6: A trama, a ver, trátase da historia de varias nenas, en concreto, pois, Lucía, Manuela, Candea, Lidia e Alicia. Principalmente a historia está narrada por Lucía, que é a protagonista. E, bueno, pois, é unha historia sobre o acoso escolar, no que cada unha se ve implicada de forma diferente, unhas desde unha perspectiva, outras desde outra. Tamén te suporá consecuencias distintas, vamos, que non quero desvelar o final, porque xa é tarefa do lector descubrir as interioridades dun libro, pero bueno, que intento tratar o tema con sensibilidade, con empatía, tamén con humor, hai algunha dose de humor, pero bueno, eso, apela á reflexión e ao diálogo sobre esta forma de abuso, non? Con graves secuelas.
5: Máis común do que pensamos. Agora dice, sempre houve acoso escolar, o que pasa que agora no presente denúnciase. Non sei se esta reflexión é correcta. Eu, dende non se diría que non, pero non sei cal é a tua opinión ao respecto, Guadalupe.
6: Claro, a ver, antes non era unha cousa que ninguén pensara que se podía denunciar. De todas formas, o tema do acoso escolar cambiou. Cambiaron os tempos, cambiaron as tecnoloxías, cambiou todo. Antes o acoso, pois o mellor, pois limitábase ao período que estaba salí no cole, pois ao período lectivo, que estabas metido esas horas e despois ibas para casa e descansabas. Pero agora, cas redes sociais, co tema todo este, pois pode ser estendido ás 24 horas do día, aos 7 días da semana, sen descanso. Xa falo de nenos maiores, lógicamente, que teñen acceso a móviles, a internet. Por eso, a ver, o tema cambiou, agora pois é peor. Cambiaron outras cousas que están implicadas no tema tamén, pois os propios rapaces, a día de hoxe, pois, por exemplo, falaba María Couso, que é unha psicopedagoga, fun a unha presentación dun libro seu, e dicía, mira, un xesto tan que parece tan inocente, que unha nai nun supermercado co seu neno que ten un berrinche porque quere unha cousa do supermercado, pois un ovo Kinder ou o que sea. Non lle das, vale? Antes deixábase que o neno tuvese o berrinche. Perfecto. Agora, pois dáse o móvil para que o neno non chore. Un xesto aparentemente tan inocente pode ter unhas repercusións, non solamente ese, senón repetido ao longo do tempo, lógicamente, pode ter unhas repercusións terribles, porque, claro, estamos criando unha sociedade de nenos que son analfabetos emocionais, era o que dicía ela, analfabetos emocionais quere dicir que non teñen ferramentas para tolerar a frustración, por exemplo, porque nunca tuveron un episodio de frustración co que lidiaron mellor ao longo da infancia, ou moi poucos, e pequenísimas cousas desas influen todo. O acoso segue estando aí, cambiou. Pero a forma de xestionalo, eso tamén cambiou para mal. Sí, entón hai moitas cousas aí. Igual que os pais, antes era de corrixir, agora é de botar a culpa ao profe, o mellor. A ver, hai de todo. Non podo dicir, non se pode xeneralizar. Pero bueno, non sei se me entende o que quero decir.
5: E ademais unha reflexión moi interesante. Gustoume ese termo de analfabeto emocional.
6: Analfabetos emocionais, sí, ela falaba con esas palabras, dicía, non se pode dicir que todo mundo sexa así. Pero claro, antes decías que teño un berrinche, non pasa nada, é normal, el ten que buscar a súa maneira de xestionar esas emocións. Pero ahora non, ahora enchúfante o móvil ali, xa está, veña, a ver, non sei, non quero criticar tampouco, porque todos pecamos deso, eu teño un neno tamén, eu non podo tampouco dicir que non o faga, que non o tivera feito, pero bueno, deberíamos concienciarnos sobre eso tamén, sí.
5: Unha reflexión moi interesante. O teu entender, sí, neste caso como docente, Guadalupe, por que hai acoso escolar? Por que nenos torturan a outros? Digo, torturan psicológicamente, sí, a veces incluso sí, tamén físicamente, non?
6: Eso é un misterio. Cada un pode ter as súas motivacións. Eu penso que hai carencias. Eu penso que o mellor hai cousas que veñen da casa, nalgúns casos, outras veces simplemente polo placer, porque, a ver, o ser humano somos así, os seres humanos somos así, é dicir, temos o noso lado oscuro, o que tens que intentar controlar ese lado oscuro moitas veces. Me parece, a ver, pode ser xenético, penso que o ser humano ten esa parte, xa de por sí. Despois poden vir da casa problemas sen resolver, ou complexos propios tamén, que o mellor, pois, os pagas desa maneira. É un misterio insondable totalmente, xa cousa de psicólogos máis que de profes, non se sabe. E despois, cada caso é un mundo. Pero eu penso que basicamente reflexa algunha carencia, por un lado, quizáis afectiva, pode ser, non sei. E tamén o tema que o propio ser humano, os nenos son crueles por naturaleza.
5: Moitas veces despertamos os que non son iguais, non? Os que non...
6: Tamén, sí.
5: Os que non se someten, non? A norma do grupo.
6: Exactamente, mira, eu vou poñer o exemplo de que un neno que disfruta matando formigas, a ver, típico, matando formigas e tal. Eso por unha banda. Por outra banda, claro, está o tema do medo, porque se ti ves que se está facendo bullying ou acoso a un rapaz da tua clase, o mellor tes medo que se ti das a cara, se ti defendes ese neno, irán a por ti. Entonces é mellor ser parte da manada. Non estou dicindo que sea mellor. Penso que o neno pode pensar,
5: ¿no?
6: Exactamente,
5: problemas.
6: O neno pode pensar, se eu don a cara, o mellor tamén van a por min posteriormente. Así que mellor, o que diste, evitar problemas. Sí, non sei, hai moitos factores tamén aí.
5: Sí. Dende logo que sí, que é un tema moi moi serio e que está moi tratado nesta novela, que está xa na rúa, onde se pode atopar Alicia no Laberinto das Sombras.
6: E
5: quen edita?
6: En calquera, Editorial Belagua, Edicións Belagua, maravillosa, Edurne, de verdade que sí, un verdadeiro placer tratar con ela, coa miña editora, fantástica en todos os sentidos, profesional e personalmente, Editorial Belagua. Bueno, podes atopar en calquera librería, se non a teñen nese momento, é cuestión de pedir o consorcio galego de edición, sen ningún problema, pois se consigue. Pero vamos, en calquera librería de por aquí se pode atopar, sí, sí, sen ningún problema.
5: Que din os primeiros lectores de Alicia no Laberinto das Sombras, Guadalupe?
6: Pois a verdade é que están, mira, é unha maravilla recibir as críticas, as primeiras críticas. Está gustando bastante, ainda me dicían onte, que bonito, que ben narrado, como chegas, porque é para nenos a partir dos 10 anos, sempre digo eu, quizáis hai nenos que están un pouco máis, sabes, preparados, pois con 9, pero bueno, eu sempre poño esa idade, que é a idade do meu neno, que ten 10 anos, Antón, está en quinto de primaria, a partir de aí, dos 10 aos 100 anos, ou 120, pero bueno, quero dicir que é un libro para todos, pero tendo en mente especialmente as Alicias, aos rapaces e rapazas víctimas de acoso escolar, para que saiban que non están sós. Pero bueno, o que dicíamos das críticas, pois moi positivas, está gustando bastante, din que engancha a trama, que lles gusta, eso é o maior regalo para calquera persona que escribe, que che digan esas cousas, pois é un regalo, unha maravilla, de verdad. Sí. Moi contenta.
5: Asignaturas como ética, civismo, deberían estar de novo dentro das aulas, o debo entender, Guadalupe?
6: Eu penso que este tema, igual que outros temas moi importantes, se poderían e se deberían integrar non só nesas asignaturas, nesas materias. Esas materias están moi ben, pero que se poden integrar, se deberían integrar en case calquera asignatura, pois en lingua, por que non falar un pouquiño dese tema? É que é unha historia, a de Alicia no Laberinto das Sombras, que, aínda sendo ficción, porque é ficción, bebe dunha realidade que, por desgracia, moitos nenos e nenas viven en silencio. É que é casi un tema tabú. É silencio. É iso que eu pretendo con isto, non? Abrir ese espacio de debate, de reflexión, que se fale, sensibilizar, dar visibilidade a este tema. Porque moitas veces os nenos sufren en silencio. É o que quero dicir. Pódese e debes integrar en calquera materia. Non ten que ser exclusivamente da materia de ética ou exclusivamente falalo pois en valores cívicos. Non. En calquera materia, repito, os titores, pois decir, en lingua, en galego, en inglés incluso, se pode tratar. Por que non? Eu imparto conversación en inglés, en sexto. Por que non integrar ese tema? Por que non facer preguntas aos rapaces en relación a ese tema? E outros temas de importancia tamén. Pero bueno, este en concreto para esas idades pois é moi, moi importante. Por iso que, bueno, eu son partidaria de eso ao 100%. Sí, sí.
5: Nos moi agradecidos de que estiveras con outra voz. Parabéns por esta novela, por Alicia no Laberinto das Sombras, que aborda un tema tan espinoso, como do acoso escolar.
6: Gracias.
5: Se atenderá a ocasión. Seguimos en Con Outra Voz.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
4: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: 13 minutos para alcanzar a las 11 de mañana para consumir a primera hora de programa de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 10 de mayo. Avanzamos ata o venres, será ese día no que o auditorio fuesen os ventos de Lugo, pues acolla un concerto, As Rúas do Vento Ceibe. Trátase dunha producción de grande formato que vai reunir 8 corais galegas xunto á Orquesta Sinfónica de Pontevedra alrededor de poemas de Manuel María, de Rosalía de Castro e Celso Emilio Ferreiro. Un concerto que estrea un proxecto cultural ambicioso que impulsa a Fundación Manuel María, que preside o noso convidado Alberto Ansede. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que é As Rúas do Vento Ceibe?
1: Pois un espectáculo de grande formato, cocido a lume lento e feito desde o traballo de base, pero moi, diría, profesional, no sentido de entregado, entusiasta, solidario, de grande compañerismo e que dá un resultado verdadeiramente espectacular. Quizáis me faltan... Bueno, quizáis non, faltan decir agora todos os detalles, pero o que o noso público pode ver ali é o produto dun traballo que se leva feito durante moito tempo e que no escenario resulta, para min, emocionante e verdadeiramente increíble.
0: Estamos a falar de tres autores, de tres grandes plumas das letras galegas que xa teñen sido musicadas con éxito en infinidade de ocasións, non? Pois mira, Manuel María, todos temos na mente o carro de Fuxan os Ventos, Rosalía de Castro, pois, por exemplo, a Mancio Prada, non? Que fixo álbumes exclusivos cos seus poemas. Celso Emilio Ferreiro, que decir, Los Tamar, a Pucho Boedo, que o ten interpretado de xeito magistral. Digamos que a maridaxe de música e poesía en Galicia ven de lonxe.
1: Bueno, ben de lonxe, de tres dos inicios da propia, na propia Idade Media, non? Os nosos trovadores eran os que difundían a poesía, non? En fin, nos distintos ámbitos. E iso foi sempre así, porque é unha alianza moi productiva. En primeiro lugar, porque a poesía alcanza na música quizás a súa mellor maneira de difusión, e a música atopa na poesía a súa materia artística máis predilecta, claro, porque unha boa música acompañada dunha boa letra ten un efecto realmente multiplicador. Calquera dos dous elementos sin o outro parece que queda un pouquiño soso, non? Non quero decir que non alcance tamén a súa expresión artística elevada, pero engádelle moito, claro.
0: Bueno, a quen podemos escoitar o venres nese auditorio? Precisamente fuxen os ventos de Lugo. Alberto, cales serán esas corais que interpreten poesía de Manuel María, de Rosalía e de Celso Emilio?
1: Ben, pois, como decía, un espectáculo de grandísimo formato no que se suben a escenario máis de 300 persoas. Por unha parte está a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, que permanece en escenario durante todo o espectáculo, estamos falando de unha hora de duración, e vai sendo acompañada, en primeiro lugar, por a mezzosoprano Julia Portela. Logo sube o coro de adultos, ¿no? Un coro de adultos composto por casi 200 persoas que está composto de varios coros, pero non é unha actuación sucesiva de coros, sino que é actuación dun único coro composto por cinco coros, non? O coro Talasa, o coro de cámara Talasa de Marín, o do Casino de Vila García, o a Coral Polifónica de Pontevedra, ¿no? Coral Polifónica de Pontevedra, na que históricamente cantara Castelao, a Coral do Hospital de Lugo, Coral Solfa de Santiago, creo que xa non me queda ninguna máis, né? Porque non teño aquí a anotación diante. Dirixida a orquestra por David Ciuza, actual director da Banda Municipal de Compostela, e coa música de Xosé Carlos Seráns, que é o actual presidente da Asociación de Galega de Compositores. E esta é a primeira parte. Coro de adultos que interpretan, como xa anticipabas, poemas de Manuel María, de Celso Emilio e de Rosalía. A segunda parte, sen intermedio, está ocupada por un coro infantil que está composto por as voces da Terra Chá, por un coro de Pequín Crescendo de Ferrol, e polo coro do Iesta Xunqueira de Pontevedra. Este coro infantil interpretará sete pezas de estrea absoluta de Manuel María, que son sacados do libro Arrugas do Vento Ceibe. Por tanto, puxémoslle ese título ao espectáculo, Arrugas do Vento Ceibe. Son poemas centrados na explicación do propio país e dos seus símbolos, en fin, do que somos e dos símbolos que temos, o noso escudo, a nosa bandeira, pero con unha linguaxe poética viva, áxil, moi musical, e que conecta moi ben polo tipo de versificación, polo tipo de ritmo, con estas idades juvenis, e por eso interpreta un coro juvenil. Isto é basicamente o que é o programa.
0: Bueno, entendo que facelo dous días antes da celebración do Día das Letras Galegas non é casualidade, non, Alberti?
1: Bueno, está programado, en primer lugar, isto, claro, por necesidades de organización, ten que estar programado con moitísima antelación para reserva de auditorios. Estamos falando de que non temos, desgraciadamente, moitos auditorios en Galicia que poidan acoller isto, non? Onte, permítame o rodeo, onte fixemos o último ensaio xeral, na cidade de Pontevedra, é dicir, ali asistín, non? A este último ensaio xeral que convocou a esas 300 persoas, e o auditorio de Pontevedra, que é un auditorio amplio e xeneroso, foi complicado acomodalas, tamén nos serviu de ensaio de acomodación. Por tanto, esta programación a longo prazo tamén permite, ten o seu favor, de que podemos situálo nas datas que máis desexamos, evidentemente, pois maio, é un mes especial, aínda que para nós todos os meses son importantes, son decisivos para que a nosa lingua e a nosa cultura sexan a expresión normal da sociedade galega. De todas maneiras, en Lugo será o día 15, o programa complétase con Pontevedra e Santiago, que será o día 29 e 30 de maio. Con estas tres actuacións rematará a xira, porque é moi complicado, moi, moi complicado ampliar xira, tanto polas dificultades de espazo como polas dificultades de organizativas e mesmo económicas, porque claro, é moita xente. De todas maneiras, tamén advirto de que, en fin, non queremos que, en fin, que se lle poida aplicar aquel dito popular de pasou o día, pasou a romería, non? Entón, este pasou o día e nos queremos que permaneza algo disto, e vai permanecer, porque nós temos pensado gravalo e acompañar esta grabación das partituras, e acompañado de traballo pedagóxico como proposta de actividade nas aulas de música, tanto dos centros escolares como dos conservatorios, das escolas municipais de música e, en fin, e de outros centros de educación musical que existen no país. Por lo tanto, editaremos un caderno con todo isto para que poida ser utilizado como instrumento de traballo.
0: Bueno, pues agora sí que temos toda a información deste gran concerto, deste proxecto de As Rúas do Vento Ceibe. Entendo, Alberto, que xuntara todas estas corais coa orquesta, que foi un traballo arduo e realmente complicado, non? Agora, pues, xa cos nervos de que todo saia ben, pero con esa satisfacción do labor cumprido, non?
1: Sí, bueno, eu agora... verdaderamente estou tranquilo porque vin onte o ensaio xeral, estou moi seguro de que todo vai sair ben, aínda que nada podemos asegurar do futuro, non? Nunca se pode. Uh-huh. Pero bueno, estou moi convencido de que, en fin, todo sairá ben, porque ademais hai un cariño e unha solidaridade, un compañerismo entre as persoas que fai que lle dé a un moitísima seguridade. Agora, a complexidade disto é enorme, porque, fíxense, hai que ter en conta que os coros, claro, un está en Vila García, outro en Marín, outros en Pontevedra, en Ferrol, en Lugo, claro, e tense que desplazar o director do espectáculo, David Ciuza, tuvose que desplazar, e incluído o compositor, a cada un destes lugares para facer os ensaios, verdade? E agora facelo todos xuntos, bueno, pois, en Pontevedra, non? E isto, claro, é un esforzo enorme. Pero, bueno, é un esforzo que vale moitísimo a pena, porque despois o resultado tamén é verdadeiramente increíble, non? Eu escoitaba onte, xa digo, neste ensaio xeral, e decía... carai, como é posible que coros que están ensaiando con independencia un do outro cheguen aquí e parece como si, en fin, como si levaran...
0: A linguaxe da música, claro.
1: A linguaxe da música, claro. Sí, a linguaxe da música. Sendo necesaria esa ensamblaxe xeral, pero, claro, hai unha coincidencia de medidas.
0: E ademais de todo isto... O concerto vai ser de balde, ¿eh? O venres ás 20:30 nese excelente auditorio que leva o nome de Fusión os Ventos de Lugo. Alá será a posta en estea deste gran proxecto, As Rúas do Vento Ceibe, oito corais, ademais da Orquesta Sinfónica de Pontevedra e arredor de poemas de Manuel María, Rosé de Castro e Celso Emilio Ferreiro. Alberto, se me permites, para despedir, pues precisamente un poema deste último, de Celso Emilio, coa magistral interpretación de Puchuedo de los Tamara, parece.
1: Mira, sí, por suposto, pero só quería decir unha cuestión que me parece importante.
0: Adiante, claro.
1: ¿No? O fío do que decías, entrada de balde, pero iso sí, teñen que facer a reserva no lugar habitual, en online, bueno, pues entradas lugo punto, creo que o regué, pero bueno, nos lugares habituais, ou ben de forma presencial na, pois, no vello cárcere, non? Na oficina de turismo, ali na Praza do Campo, vale? Sempre hai que facer a reserva. E, si me permites decir, que non o perdan, non o perdan, porque vai ser unha experiencia, pois, creo que inolvidable, vale?
0: Estamos convencidos de que así será. Detrás está a vicepresidencia da Diputación de Lugo na súa área de Cultura e a Fundación Manuel María que preside, Alberto Ansede. Grazas, Alberto, ata vindeira a ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: 11:00 AM, 26 minutos. A Deputación de Pontevedra abría ao público a exposición Paisaxes de Mar e Oficio do fotógrafo Vila García, o noso convidado José Luis Millán Coira, unha mostra que pode visitarse na sala de exposicións do Palacete das Mendoza ata o 24 de maio. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días. Moi ben, feliz. Encantado ¿Cómo? De poder estar aquí. Gracias.
0: Ao contrario, é un placer recibirte para que nos hables de esta colección. Como podemos definila? Cal sería o fío conductor?
1: Bueno, pois un poquinho, digamos que unha mostra, sobre todo, bueno, dos paisaxes que temos aquí, lógicamente, en Galiza, que son, bueno, son moi bonitos. Despois tamén, ao mesmo tempo, pois, ao tema do marisqueo, as mariscadores, mariscadoras, que, bueno, que é un oficio moi tradicional de aquí da nosa terra, e que, bueno, pois, é un oficio bastante duro. Hai que ter en conta que, bueno, que traballan en condiciones a veces un poquinho extremas. Despois, pois, bueno, que unha, para min é unha fotografía que significa moito. O sea, me apasiona ver esta xente, bueno, o esforzo que fan, bueno, é o que implica todo isto, non? Por decir de alguna maneira.
0: Son imaxes moi potentes, non? Esas mulleres coa auga ata casi a cintura, con esas ferramentas, coas mans moitas veces pois dañadas por ese duro traballo, son imaxes moi moi potentes que o obxectivo dunha cámara pode captar, debe captar, non? E que tratas de que así sexa.
1: Efectivamente, claro, eu trato sempre de captar esos instantes, momentos de, bueno, de sacrificio, de esforzo, a veces con choiva, outras veces, lógicamente, dependendo a estación do ano, pues bueno, a climatología pues tamén ten o seu factor, non? Pode ser, pues eso, duro. Entonces trato sempre de buscar esa esencia, non? De coller ese momento, esa instantánea cada cámara, que a veces, bueno, pues non é fácil, non? Pero bueno, eu trato de facer todo o que poida.
0: Cantas, en total, cantas imaxes nesta exposición?
1: Vale, pues mira, en esta exposición as obras, bueno, tratín de repartir un poquinho, son 35 obras. Bueno, prácticamente son 15 de las mariscadoras e as outras 15 de paisaxes que bueno, que eu trato de tamén de quitarlle unha foto nas condicións que a veces pues

0: están en ese momento, non? Unha posta de sol, ou a veces pois está nublado, outras veces pois está soleado, é dicir que bueno, que os nosos paisaxes que temos aquí en Galiza, pois lógicamente pois tamén teñen a súa esencia, non? Bueno, captar ese momento, ese instante que é moi importante.
1: Uh-huh. ¿En qué zonas están recollidas esas imaxes?
0: Pues mira, as mariscadoras están prácticamente, claro, eu son de aquí de natural, de aquí de Vila García, donde lógicamente máis tempo teño e donde máis me movo, están aquí pola zona de aquí de Vila García, entre Vila García e Carril, pero tamén a veces me traslado a Cambados, pola zona onde está ali a Torre de San Salvador Niño. E despois xa o que os paisaxes, pois digamos que xa é un poquinho máis general, non? Da zona de aquí, de tanto da do Grove, San Vicente, despois o que o a parte de arriba de como lle chaman do bueno, Valdomiño, a parte norte, Ferrol, que máis Muxía, etcétera, etcétera.
1: Non exclusivamente, polo tanto, das Rías Baixas, non?
0: Efectivamente.
1: Como influi a relación persoal coa mar nesta mirada fotográfica?
0: Perdón, non entendi moi ben a pregunta.
1: A relación persoal, a historia humana, que sí. Papel xoga nesta colección, Jesús Luis?
0: Ah, pois, a ver, non che sabría explicar moi ben, pero a nivel, o sea, a nivel personal, ¿te refieres?
1: Uh-huh.
0: Bueno, pues a nivel personal, pues bueno, a ver, coñezco, claro, no sector do marisqueo, pues bueno, pues tamén coñezco algunha xente, bueno, pues trato tamén de que o seu traballo, pues, pues tamén se vexa reflejado, non? Que a xente que vexa un pouco o que o traballo en sí, o esforzo que conleva, e bueno, e todo o demais.
1: Ajá. A nivel técnico, que equipo usamos para estas fotografías? E cal é o formato que se exhibe nesta mostra, José Luis?
0: Sí, a ver, a nivel técnico, bueno, pues unha cámara Canon, unha mirrorless, que son das últimas estas generacións que sacaron con un teleobjetivo, a veces uso un teleobjetivo, outras veces uso un gran angular. E o formato en este caso, bueno, das exposicións, pues son tres formatos que hai expostos, son varias medidas, por decirlo de alguna maneira, de un, por ejemplo, as do tamaño grande son de 1,40 m x 40, as medianas de 70 x 50, a pequena, pois, de 40 por 45 por 50, creo que é así. O que trato de buscar, simplemente, pois, tratar de buscar, captar, que a xente cando chega ali, pois, porque claro, as imágenes cambian moito, non? É dicir, a perspectiva, sobre todo ten que ver co formato, pues é moi variado, non? Entón, canto máis grande é, pues máis impacta, non? Por decirlo de alguna maneira.
1: Uh-huh. Sempre falamos da luz, bueno, especialmente nas Rías Baixas, non? Que ten un protagonismo moi moi especial, os atardeceres desa zona de Galicia, o mar. Isto dá pé a despois poder plasmalo con forza en fotografías, José Luis. Ese impacto que nos ofrece a luz no mar.
0: Sí, claro. Sí, vamos a ver. Ti pensa que cada día, aínda que vayas ao mismo sitio, sempre hai un cambio, non? É dicir, o lugar é o mismo, pero as condicións cambian, é dicir, porque pode ser que un día haya nubes, pode ser que outro día este con nebla, pode ser que outro día este todo despexado. Entonces, claro, é dependendo tamén si é pola mañán, si é pola tarde ou un atardecer, pues cambia moitísimo. Entón, aí é onde hai que tratar de plasmar, non? De coller ese momento tan tan intenso e tan importante que bueno, que eu trato de despois de poder ilustrar, non?
1: Uh-huh. Como foi a convivencia coas persoas retratadas e se despois estas viron a fotografía, cales son os comentarios que escoitaches?
0: Ben, pois mira, comento xo, Félix, digo xa a verdad. En un principio, claro, tens que chegar a eles, porque, bueno, xente que, lógicamente, bueno, había...
1: Están traballando. Que,
0: sí, sí, claro, claro. Eu cando vou, cando están, lógicamente, ca súa faena, están traballando, están mariscando, e chegar ali, pois pues, hai como un recelo, non? É dicir, eles se miran como dicendo, bon, este que é o que quere? Que pasa? Que poquinho a pouco vas entrando, vas traballando, xa che miran dunha maneira ou che preguntan xa directamente, non? Dixo, oye, tú para quen trabajas? Faime moita gracia. Claro, porque me ven con semejante cámara, con semejante teleobjetivo, non? Que uso un 70-200, pois pues, ti imagínate, non? O que impacta. Bueno, pois, pues, eles están o seu. Eu sempre lles pido permiso. Oye, mira, os importa que os poda sacar? Pero eso para quen é? Para un periódico? Non, non, eso é particular, non? Eu sempre lles digo o mismo, porque é a verdade. É dicir, non vou a mentir. Entón, que pasa? Que para chegar a eles, ao final, pois, pues, bueno, poquinho a pouco, ano tras ano, e, bueno, ahora xa me coñecen, xa, é máis, moitas veces xa se poñen eles ali para que lles fagan unha foto, entón xa é todo máis cordial, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, non hai que primeiro chegar a eles para despois captar esa,
0: claro,
1: esa esencia.
0: Lógico.
1: Poder ver a través dunha fotografía pois esa imaxe da relación, neste caso dunha muller, co mar, é prácticamente falar da propia esencia de Galicia, non? En boa parte, José Luis.
0: Sí, claro, claro. Como xa comentín hai uns instantes, claro, é un traballo que se desarrolla aquí, é dicir, polo marisqueo, que ten que ver ca, en este caso, que a Almeixa, sobre todo a Almeixa de aquí, que, bueno, que, como todos sabemos, que unha das máis importantes que temos, non? Tanto a nivel local e nacional, non? A pesar de que, bueno, de todo o que está pasando, que ahora están, bueno, está en a maioría dos sitios está pechado porque, bueno, con tanta choiva que hubo, pues estropeou todo o marisco, bueno, toda a Almeixa, quero dicir, ese é o tema, non? Que bueno,
1: o fruto do mar e a xente, sí, que o recolle, non? E a esencia desta exposición, que podemos ver ata o 24 de maio en Pontevedra, nese palacete das Mendoza, a través da Diputación. Non sei se despois vai a ir a outros lugares, José Luis, non sei se tens esa información.
0: No, vamos a ver, de momento non, de momento, bueno, darome, estou agradecido, lógicamente, a Diputación que me dé esta oportunidade, porque, bueno, do esforzo e do traballo, como se suele decir, pues trátase de poder conseguir algo, non? De momento non o sei, pero bueno, eu espero que sí, que isto siga en un futuro o seu curso e que, bueno, que me poda abrir outras portas, non? Para poder seguir ilustrando, pues, todos estes paisaxes, que non nos podemos olvidar deles, que temos aquí en Galicia, que vou a repetir que son increíbles, e sobre todo, pues bueno, o tema marisqueo, co traballo que o esforzo que conleva.
1: Que requiere, claro, sí, sí.
0: Efectivamente.
1: Xa para rematar, José Luis, que significa ser fotógrafo en 2026?
0: Que significa? Sí. Pois, home, pois non o sei, vamos a ver, a min é unha cousa que particularmente me encanta, non solamente porque sea o tema marisqueo ou paisaxes, que é o que a fotografía que eu máis desarrollo, non? Pero, bueno, a fotografía, digamos que as personas que o practicamos, eu penso que temos un sentimento, non? Que temos un ollo para certas cosas que quizás os demais non o ven, non? Porque, bueno, penso que ante unha cámara, en ese momento, ves algo que che chama a atención, e xustamente cando tens que coller e dices, bueno, pues uno a plasmar, non? Tratas de transmitir, que a veces tampouco se consigue, non sempre, pero bueno, para min é xa che digo, é unha afición que me encanta, me relaxa, me traslada, me podo coñecer lugares, porque sempre vas a algún lugar novo, e plasmar o que estás vendo en ese momento, que creo que é moi importante.
1: O feito de que agora todos levemos unha cámara con nós, no teléfono móvil, de que estemos correcto. Sacando fotografías a esgalla, está deturpando a esencia mesma da fotografía?
0: No, vamos a ver, non hai que olvidar que cada cousa é pa o que é, dicir, está ben que a tecnoloxía vai avanzando, está ben que un teléfono hoxendía teña unha cámara, pero eu sigo dicindo que un teléfono é unha cámara, son cousas moi distintas. Sí, que está, oye, que podes coller momento dado, vale, pois pues vou a sacar unha foto, pero nunca vai a desarrollar a calidad que pode ter unha cámara.
1: Bueno, pues quedámonos con esa reflexión, quedámonos con esa con ese convite de pasarnos por ese Palacete das Mendoza de Pontevedra a contemplar esa colección de fotografías, paisaxes pues, de mar e oficio do noso convidado José Luis Millán Coira. José Luis, moita sorte e moitas grazas por estar con nós.
0: Pues a vos, venga, un saludiño, bos días, grazas.
1: 11 da mañá, 40 minutos, seguimos nas Rías Baixas, a volta de pausa, nas CIES.
2: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: como cada domingo, a reviravolta este tempo distendido, co bo sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, sintileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, sorprendido cada semana un pouquiño máis.
0: Sí, sí, a verdade é que temos o listón alto, en canto ás novas que seleccionamos, que son reais, que chaman a nosa atención e que nos fan reflexionar, sempre co seu bo sentido de humor. Si lle parece, buscamos a primeira.
1: Vamos logo.
0: Unha monxa de 92 anos proba por vez primeira un kebab nunha excursión e define a súa viaxe culinaria casi nos morimos, unha casi unha experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias, non?
1: Sí, e pareceme normal, porque claro, e hasta os 90 sin probar algún manxar por aí... Pues,
0: non estás falando que... en metáfora, non?
1: No, bueno, imagínate se atraen a Galicia e lle dan a probar, eu que sei, unha mariscada.
0: Por exemplo.
1: Ou calquera, imagínate, porque... Home, eu provei o kebab e non me... Home, non é que...
0: Cando provei o kebab, dixe, kebab.
1: Pero non é que se xa hai unha cousa alucinante.
0: Bueno, home, con todos os respetos a quen lle guste, non? Pero bueno, efectivamente, sí, sí, entre sí. Unha mariscada e un kebab...
1: Claro, é o que digo, o que pasa aquí, bueno, pues foi unha experiencia nova. Eu, por exemplo, costame probar, pero mira, señora, 92 anos e dixo, pues... Vou probar algo novo. Pouco máis rejuveneceu, como dixo ela.
0: Sí, sí.
1: Rejuveneceu 10 anos, nada máis comer o que va.
0: O que é a vida monacal, a vida contemplativa, non?
1: Claro. Agora, digo-te unha cousa, fan unhas galletas John os dulces bastante mellor nos conventos comios.
0: Sí. Tempo teñen. Sí, sí. E é a súa fonte de diferenciación moitas veces, na mirante parte das veces, claro. Sí, aí cerca, pero... de Mondoñedo, en Ribadeo, hai un convento onde fan uns doces que son de quitarse o sombreiro,
1: Por eso digo que non me parece que teña que alucinar tanto como un kebab.
0: E en Pantón, bueno, en Pantón tamén hai un convento onde as religiosas tamén confeccionan pastas, bueno, doces que son espectaculares,
1: Por eso. Pero bueno, claro, son todo é doce. Entón, foi só salado, iso é increíble.
0: Bueno, pues nada, esta muller que probou un kebab con máis de 90 anos e que, bueno, tivo pues, esa experiencia, non? Que narrou. Imonos ata India, ali un funcionario, bueno, non sei se podría pasar aquí en España, Se lle damos tempo á situación, o mellor...
1: Igual sí.
0: Bueno, na India un funcionario ordenou valeirar, un encoro para atopar o seu móvil que se lle caera. Reflexión ao respecto.
1: Reflexión. Sí. Eso é poñer a político ao servicio do pueblo. Deixou o pueblo sin auga.
0: Claro, sí.
1: Non sei que tipo de funcionario sería. Eu entendo que pa poder ordenar, valeirar un encoro e pa topar un móvil, digo eu que sería polo menos presidente.
0: Sí, a verdade.
1: Pero bueno, despois lendo
0: mando, nova, mando tiña,
1: Mando, sí, o que pasa é que depois vendo a nova, ao final pon que o destituíron. Me parece
0: inconcebible.
1: Total,
0: por ese pequeno detalle.
1: Por un pequeno detalle de deixar un pueblo sin auga por atopar o seu móvil, sí, que ademais penso que lle queira por facerse un selfie, que é o que suele pasar.
0: Pois sí. Bueno, non falemos de selfies e de gravar situacións, porque o que sucedía este día en Lugo con esa muller que ao final rematou morrendo, caendo da muralla e a xente gravando e cachondeándose, eso de poca broma, pareceme o máis miserable que vin en tempo, que sociedade temos.
1: Pero é o que vimos falando xa últimamente, a xente non sabe que entretenerse, mira, podes a gravar en vez de ir alguén ali a botar.
0: Efectivamente. A ver, alguén había un par deles, polo que se ven as imaxes, que sí estaban tratando de socorrer esa muller, pero o resto de cachondeo, gravando, bueno, que sociedade estamos creando, de verdade que isto é moi preocupante.
1: Sí, a verdade que sí, pero bueno. O peor é polo que ten o accidente, se vai.
0: Sí, a esa muller, que al final perdeu a vida. Voltando do encoro, estou convencido de que algún ointe dirá, bueno, aquí non mandan valeirar para topar
1: No, pero
0: teléfonos, pero para engordar as contas das eléctricas.
1: En
0: calquer momento, chega verán. No, vamos a valeirar que isto vai nos ven a nós. Sí, sí. Si non vais a moito a factura.
1: Eu penso que agora mesmo xa andarán cerca de ter que liberar os encoros das empresas nas que están. Porque digo eu, non sei se esses contratos son vitalicios.
0: Supoño que serán concesións a moi longo prazo, non? Pero bueno. En todo caso, nunca o fan por ben da maioría, senón polo da súa empresa. Polo que moi lonxe de India non estamos nese sentido,
1: No, de todo xeito, Félix, ben sabes que en Galicia que temos a luz máis barata do mundo.
0: Xa, deberíamos de tenerlo.
1: Solo che fai falta unha nómina pa facer o contrato da luz.
0: Sí, sí. Ah, como? A ver, explíquese.
1: Que mínimo tens que ter unha boa nómina para que che fagan un contrato de luz esa pan ben que van cobrar.
0: Efectivamente, porque a luz é un artigo de luxo, eh?
1: E despois din que sobra, por outro lado.
0: Pues, inda menos mal, non?
1: Eso.
0: Inda menos mal que sobra.
1: Se acerta a estar escasa.
0: Bueno, máis novas. Esta, atención, Un home demanda, claro, en Estados Unidos, por 3 millóns de dólares, digo, claro, en Estados Unidos, porque estas cosas son moi típicas de ali, Demanda por 3 millóns de dólares a unha muller por querelo só como amigo, Todos escritamos esa frase dunha rapaza. Sí, pero como amigos, non?
1: Claro, pero digo...
0: Ese clásico, non? Ese clásico.
1: A 3 millóns de dólares cada vez que te dixeron, imagínate, Félix.
0: Bueno, vostede sería...
1: Estamos traballando na radio.
0: Amancio Ortega sería un indixente o seu carón, seguramente, non?
1: É que... Eu, pero...
0: E o meu,
1: mira,
0: o meu.
1: Sí, mira que ocurrencias teñen, Eu caso que o millón ainda lle saca algo, eu que sei.
0: Ah, no, en Estados Unidos sempre hai un abogado sempre... avispado que busca resquicios legais, pois por aquí podemos atacar, non?
1: Sí. O pobre quedaría... Bueno, como día nova, quedou moi mal psicológicamente, non puido dedicarse ao seu negocio.
0: Oi, que pena me dá este home,
1: Sí, eu... De verdade que a xente estamos perdendo o norte, o sur, o este e o oeste.
0: De verdade que sí. Aquelas frases míticas, de cando éramos mozos, esa era unha, non? Sí, pero no. Como amigo, só como amiga, non? E vos había outra que era máis halagüeña, que era cando decía, che, non, aquí non. habría máis esperanzas, verdad, señor Fernando?
1: Sí. A esperanza nunca se perde, dice outro, pero bueno, estas novas que ves así, bueno, precisamente unhas a veces levanta outras, e ves outros, por exemplo, outro que tamén que se separa, sepárase dunha moza e agora reclama a manutención do hijastro.
0: Uh-huh.
1: Porque claro, si non era o seu fillo, estuvo mantendo 12 anos ou 13, e agora reclama. Aí en Estados Unidos reclamase todo. Eu non sei se é que hai moito abogado por...
0: Sí. Menos cordura, menos cordura, reclamase todo. Efectivamente, sí.
1: Entre que se aburrirán, que xa non sabrán que facer, e que debe haber... Pois pues eso, digo, que o mellor hai unha...
0: Que non se aburra moito, que invaden outro país. En fin, que sí, cando están ociosos...
1: Sí.
0: Sempre polo mesmo. Bueno, como quedou vostede das quendas que remataban hai unha semana?
1: Pois pues moi ben. A verdade é que ao final houve así un pequeno mal sabor de boca polo tempo, pero o día da feira é todo moi ben. Houve xente, eu penso que por todos os sitios, porque... Sí. O día 1 de maio había feiras por todos lados e todo Dios dixo que había xente.
0: Uh-huh.
1: O sea que...
0: Cale a vendeira, bueno, decir, carallada, que ten xa programada no seu calendario, señor Fernando.
1: Pois, ahora en maio xa che empezan as festas familiares, e comunións, ahora xa empeza de todo. E feiras tamén, claro.
0: Oye, das comunións había que tocalo un día, Agora as comunións son como bodas,
1: Son peor.
0: Ou peor, efectivamente, sí.
1: Son peor porque encima non che traen un xenro, nin che traen nada.
0: Esperemos que non.
1: Claro, quero dicir que ao final é un gasto.
0: Non traen un xenro, pero eu non lembro ir a unha comunión onde non se escuitara esa frase tan manida de parece unha novia, cando a comunión era dunha nena. Esa é a frase feita xa,
1: Sí, e agora cada vez que lles poñen máis tempo de catequese, pois pues, ao final serán como como mulleres, como homes, casi.
0: E o gasto, que supongo se organizar unha comunión. Antes despachaban as familias con 4 pesos, unha comida así para os familiares, agora, bueno, é un banquete que parece a boda de Maradona, en fin.
1: Agora digo que gastamos en todo. Pues, gastamos en todo porque é imposible facelo barato, porque ben ves como está todo.
0: Sí, en todo superfluo, que despois en as cosas as cosas esenciais aí xa somos máis rácanos, non?
1: Home, claro, despois no día a día como si non te lavas.
0: Pero está ben. Bueno, señor Fernando, bueno. Aquí o imos deixar por hoxe, pero instámonos a que vindeiro domingo, mesma hora, mesmo sitio, abra de novo este tempo distendido da reviravolta. Parécelle?
1: Moi ben, vémonos e falámonos a próxima semana.
0: Ata entón.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Seguimos en, con otra voz en Radio Voz. Estamos en Monte de Ramo, en la provincia de Ourense. Allí va a ir la semana, venres el sábado, 15 de Azaseis. Vais a celebrar a 11ª reunión de primavera de la Sociedad Galega de Pastos e Forraxes. Membro de esa sociedad, Víctor Álvarez, está con nos. Víctor, ¿qué tal? Buen día. Víctor. Tenemos hoy un pequeño problema con los teléfonos. Víctor.
1: Dime, sí, sí. Hola.
0: Ahora sí, ¿estás me escuchando, sí. Víctor?
1: Sí, ahora estoy escuchando.
0: Muy bien. Bueno, ¿cómo nacía estas reuniones y cuáles son los objetivos de la misma?
1: Mira, a Sociedade de Pastos e Forraxes fai cada ano unha reunión de primavera e outra de outono. Entonces, este entra dentro das de primavera. ¿Qué dedicamos aos incendios últimamente pola vaga de incendios que hai? Por eso surgiu.
0: Uh-huh. Así, a grosso modo, podríamos decir que un medio rural rico en pastos, en forraxes, pues é moito máis forte contra os lumes, non?
1: Claro, nosotros queremos dar unha alternativa ao que actualmente, pois, unha política solo de extinción. Creemos que hai outra alternativa que a base de combatir, pois, ou traballar con gando no monte e facendo pastizais que creemos que dá moito maior valor engadido ao medio rural e a gandería en xeral. Mm-hmm. Por eso creemos que vamos na línea adecuada para facer todo isto, ¿no? E levamos xa unhas 6 ou 7 conferencias por todo o territorio galego e, bueno, espallando isto, que creemos que é máis efectivo, que non quita de da política de extinción que leva a Consellería de Medio Rural, por suposto.
0: Bueno, a prevención primeiro, e para esa prevención unha medida moi moi efectiva pois é ter un medio rural máis ordenado, pois rico eso, en presenza de animais, con pastos, con forraxes. Non fai falla tampouco ser un gran experto para ir circulando por Galicia adiante e ver, pois, isto está a montes, aquí botamos un misto e aquí hai un incendio en 5 minutos, non? Isto é unha sensación que temos todos.
1: Xa que temos un medio rural que cada vez está máis abandonado, é un tópico, ¿no? Que estamos sempre sobre os tópicos, pero son tópicos que son realidade, ¿no? Entón, cada vez somos menos no medio rural, o abandono é evidente, como ti dís, a gandería extensiva cada día vai a menos, tanto ovino como vacuno, e eso, claro, conleva abandonar moitos pastos que antes estaban cuidados e aproveitados. Entón, sabemos que eso é casi irreversible, volver a fai 20 anos, pero sí que podemos contribuir con estas novas iniciativas que nosotros propoñemos a controlar de unha maneira máis efectiva os incendios. Sobre todo, darlle ao medio rural pois un valor engadido que vai perdendo e que creo que medioambientalmente é productivamente pois é moito máis efectivo que invertir tantísimo en prevención en extinción. Creo que o orzamento da Consellería son 180 millóns de euros. Por lo tanto, creo que parte dese dinheiro creo que debíamos tamén invertirlo en estas iniciativas, ¿no?
0: Sin dúbida. Bueno, a quen vai dirixida esta xuntanza, estas xornadas, e que se vai tratar por o miúdo, Víctor?
1: Mira, nosotros sempre temos nas xornadas sempre balanceamos, digamos, ou poñemos sempre na palestra os gandeiros, que son os protagonistas, e a técnicos para nosotros de reputación contrastada. Entonces, en estas jornadas temos 19 ponencias e unhas 6 visitas a campo de explotacións que están levando estas iniciativas que os acabo de decir. Sempre intentamos que os gandeiros teñan un protagonismo por autoestima que se lles dá, e, bueno, eles tamén queren ver reflexado o que están facendo actualmente nas súas explotacións. Por lo tanto, en Monte de Ramón, o 15 o 16, vamos a compatibilizar técnicos, expertos e gandeiros que están facendo este tipo de manexo do gando.
0: Que destacamos do programa? Denso, son dúas xornadas, pero bueno, se tivéramos que salientara algo, que sería, Víctor?
1: Pues eu creo que todo xira sobre o que acabo de falar, non? A contribución de a gandería extensiva. Temos quizás a unha persona que bueno, unha persona moi conocida, foi director xeral, Edelmiro López Iglesias, que él tamén foi un dos ponentes ou dos informe da vaga de incendios de Portugal, non sei, creo que fai 4 ou 5 anos, él estuvo en ese grupo de expertos que o goberno de Portugal pues puxo en marcha para ter iniciativas e poder controlar os incendios. Despois temos a xente da Consellería, como sempre, compañeiros como é Bruña, Xavier Bruña, que é un experto en extinción, traballa na Consellería de Medio Rural en incendios forestais, e despois xente de Mabegondo, da xente que traballa pues no CIAN, ¿no? E despois, por suposto, volvo a decir que para nosotros é importante pues os gandeiros desa zona de Monte de Ramo, Chandrés e Pobre de Tirves, que apostan por esta clase de manexo do gando.
0: Por desgraza teñen que chegar, pues eso, vagas de lumes tan salvaxes como a do pasado ano para que se tome conciencia, non? Parece que se non nos axitan un pouco, pues non somos conscientes, non, de como temos o noso medio rural.
1: Sí, tens toda razón. Sempre nos alteramos e nos posicionamos cando hai nos outonos e braos, non? Cando hai esta vaga de incendios. Eu creo que a sociedade aínda así está concienciada de que o medio rural ten que, bueno, pues ten que estar limpio, ten que estar coidado, que ten que ser productivo. Eu sempre poño o exemplo de que na zona urbana, pues temos un planeamento, non podemos facer un edificio de 20 plantas na Praza do Obradoiro, está claro. Pues nosotros creemos que é importante que a xente se conciencie de que o medio rural ten que estar ordenado. Eu, desde que terminé a carreira, sempre me decían vamos a facer un planeamento, un ordenamento do medio rural. Bueno, pues estamos esperando por él, e eu creo que eso é unha ferramenta imprescindible, non? Que en cada sitio sepamos o que temos que cultivar, non? E as leyes que se promulgan, pues leválas a cabo, porque é moi importante facelas cumplir. Vemos moitas veces que, desgraciadamente, pues non se cumplen as mesmas leyes que estamos aprobando no Parlamento, e que podemos estar ou non de acordo con elas, pero que sí que teñen un objetivo, unos fins, e que podían, pues, amañar de alguna forma, pues, este ordenamento que digo eu do medio rural que tanta falta fai, ¿no?
0: ¿Onde se vai levar a cabo exactamente e como se pode acudir? Entendo que hai que facer unha preinscripción, non, Víctor?
1: Sí. Mira, pois vamos a ver, realmente a preinscripción termina hoxe, pero bueno, estamos abertos, ainda non hai problema porque se apunte algún máis, pero é no Concello de Monte de Ramo, na biblioteca que está xunto do concello. E quero decir, e non é para vanagloriarme, pero temos xa apuntados unhas 60 personas, o sea que estamos casi ao límite do aforo que temos ali no Concello de Monte de Ramo. Pero bueno, a xente pode vir sin ningún problema, e xa lle faremos sitios. Se hai interés, pois nosotros vamos a poñer todo de nosos medios para que se poda escoitar o que ali se di, non?
0: E que se fai despois co tratado, coas conclusións? Porque, claro, o objetivo pues, é sacalas para mellorar o noso medio. Quero dicir, como se pon despois de manifesto, como se partilla toda esa información, como se fai chegar?
1: Pois mira, nosotros, o que acabas de

0: Bueno, a xente pode vir sin ningún problema e xa lle faremos sitios. Se hai interés, pois nosotros vamos a poñer todo de nosos medios para que se poda escoitar o que ali se di, non?
1: E que se fai despois co tratado, coas conclusións? Porque, claro, o objetivo pois, é sacalas para mellorar o noso medio. Quero dicir, como se pon despois de manifesto, como se partilla toda esa información, como se fai chegar?
0: Pues mira, nosotros, o que acabas de decir tamén é moi importante, porque si se queda aí en un círculo de 60 personas, pues a nada chegamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que solemos facer, todas as ponencias que se fan, colgarlas na nosa página web, os vídeos, darlles en todas as redes, por supuesto, difusión, e outra cosa moi importante que, bueno, somos formiguiñas, ¿no? Pero todos aqueles de todo Galicia que nos chaman para poñer en marcha algún proxecto deste tipo e que a administración non chega ali, pois nosotros estamos dispostos, e de feito facemos habitualmente, a que todo isto que se di, que se está dicindo nas xornadas, nas múltiples xornadas que fixemos, pois trasladalo a esta xente, non? Aplicalo sobre o terreno. O ano pasado fixemos unha colaboración coa Consellería de Medio Rural para técnicos das oficinas agrarias para trasladar todas estas cousas que estamos a falar, ¿no? E para nosotros é o principal. Como ben diste, si nos quedamos aí solo en unhas charlas, pois non vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces procuramos, pois eso, facer unha divulgación, traballar cos técnicos e traballar cos gandeiros.
1: Bueno, organiza a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Sí. Quen colabora, Víctor?
0: Pois mira, moita xente. A verdade, desta vez temos moitas colaboradores. Pois a Diputación de Ourense, os dous concellos, Chandrexa de Queixa e Monte de Ramo, Indogando e Boaga. Así como o Colexio de Inxeñeros Técnicos Agrícolas de Ourense. É dicir, creo que isto tamén denota que as empresas, as institucións, pois nos dan, bueno, a importancia que teñen estas, lle dan a importancia que teñen estas xornadas. Estamos moi agradecidos e non gastamos moito, a verdad, somos unha sociedade que somos moi austera e nos fai falta pouco diñeiro para poñer isto todo en marcha. Pero bueno, estas colaboracións agradecense e polo interés que mostran nas xornadas, ¿no? En todas as xornadas, non é só en esta.
1: Uh-huh. Bueno, pois que sexan de proveito, estas xornadas, estes dous días de reunión de primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, que se saquen as pertinentes conclusións para fornecer o noso medio rural contra lume e para darlle pues, un maior valor, unha maior riqueza, que son os objetivos principais. Non sei se queres engadir algo máis, Víctor.
0: No, solo que os quedamos moi agradecidos de darnos voz pois, na vosa cadea e que sigades estando preto de nós para divulgar o que facemos, ¿no? Que é importante, me parece a mí, vamos.
1: Conta con elo, claro que sí, bueno. Víctor Álvarez, membro desa Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Facemos vale. Unha pausa e a volta seguiremos na provincia de Ourense, en concreto en Allariz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Situámonos agora en Allariz, por doble motivo. Saudamos a concellera de Promoción Económica, María López. Concellera, que tal? Bo día.
2: Que tal? Bo día.
1: Unha vila que ata remate de ano transformase en un museo vivo coa obra do fotógrafo José Suárez. Antes de nada, e que non este familiarizado coa vida, coa obra deste home, uns retazos de quen foi José Suárez, María.
2: Sí, pois, bueno, José Suárez en este momento, este ano, se adicou o Día das Artes Galegas o pasado 1 de abril, que tivemos o acto aquí en Allariz, porque foi o fotógrafo máis importante do século pasado en Galicia, non? Foi un fotógrafo nado en Allariz, que tuvo un percorrido vital extraordinario por España, Argentina, Xapón. Que a súa obra mostrou xa partes de vanguarda. Foi un fotógrafo, digamos, precursor desas vanguardas artísticas que hubo despois en Europa. E a súa obra ainda sigue vicente hoxendía, non? Esta exposición que temos pola Rúa de Allariz, a xente poder apreciar a calidade e a modernidade dese fotógrafo que traballou nos anos 30, 40, 50 do século pasado.
1: Bueno, en total creo que son 25 lonas de gran formato para que a xente, pues eso, poda apreciar con detalle, non, a calidade da súa obra.
2: Sí, en un percorrido paseando por Allariz, a xente pode visitar esas 25 lonas e conocer desde a súa biografía hasta a obra que realizou no seu exilio, as súas amizades tan importantes con Unamuno, Bergamín, toda a xente que o rodeaba e que fixo que esa obra fose ainda máis importante, non? Con esa mirada desa vanguarda artística que ainda se conserva moderna hoxendía no ano 2026.
1: Ajá. Bueno, pues é sempre un gustazo percorrer esas rúas empedradas de Allariz, pues nesta ocasión, este ano, podendo comprobar a calidade, podendo degustar ese traballo fotográfico de José Suárez, pues ainda máis. Decía ao comezo da entrevista, doble motivo, e é que o 16 de maio, isto é, o sábado da vindeira semana, comezará o Festival Internacional de Xardins. De que estamos a falar? Como nacía esta iniciativa, concelleira?
2: Pois o Festival Internacional de Xardins celebra este ano a súa 16ª edición. É un evento que se realiza dende, como comentábamos, hai 16 anos, intentando vincular un espazo de 37.000 metros cuadrados cada ano a unha temática, non? Entonces, este ano a temática é Xardins da Liberdade, e paisaxistas, interioristas, xente de todo o mundo pode enviar as súas propostas, se escolle mediante un xurado as propostas máis interesantes, as 12 propostas máis interesantes, que son as que se fan cada ano, non? As que se elaboran cada ano e que a xente pode disfrutar ca súa visita ao festival. Ademais, é importante salientar que a xente que visita o festival cada ano pode votar por a súa xardín favorito, que será o que permanecerá un ano máis como gañador do voto popular.
1: Deseños que chegan dende todo o mundo, non?
2: Sí, este ano tuvemos 56 propostas chegadas de todo o mundo. Na escolla final as propostas son de Italia, de México, de Portugal, de Países Baixos, temos algunha tamén española, de Murcia, de Madrid, temos de Colombia, digamos, unha ampla variedade de propostas.
1: Como é a interacción dos veciños e dos visitantes con estes xardins, que neste caso serán da Liberdade, concelleira?
2: Pois, a ver, o Festival Internacional de Xardins é un evento importante xa, non? Consolidado en Allariz, que tanto a xente de Allariz como a xente que se achega a visitarnos se achega a coñecelo, e cada ano fideliza máis a xente que ven todos os anos e que non falta a unha edición do Festival Internacional de Xardins. Recordemos que se inaugura este día 16 de maio, o sábado que ven, estará hasta o 31 de outubro aberto para que toda a xente poda disfrutar deste Xardins da Liberdade.
1: E será a partir de entón, do 31 de outubro, cando xa coñezamos o nome dos gañadores?
2: Sí, a partir do 31 de outubro coñeceremos o gañador do voto popular e tamén o gañador do fallo técnico do xurado. Esos dous xardíns permanecen como premio un ano máis. Uh-huh. Ademais, tamén poderemos disfrutar do xardín que laboran os nenos do Instituto e do Cole de Allariz, que teñen a súa parcela guardada dentro do festival todos os anos e que realizan un traballo extraordinario traballando sobre a temática de cada ano e elaborando o seu propio xardín tamén.
1: Ese festival, este festival de xardíns que arrancará vindeiro sábado, é moi acaído e acorde, non? A filosofía de Allariz, de unha vila aberta, non? Que mostra o mellor de sí e que trata de eso, de enamorar en cada paso a xente que visita, non?
2: Sí, eu creo que parte do secreto de Allariz, non, é esa armonía e esa un poquiño de todo que temos, non? Tú podes vir a Allariz disfrutar do seu patrimonio, da súa gastronomía, da súa natureza, do Festival de Xardíns, dos seus museos, pasear e disfrutar en cada momento do que te apeteza, ou vir, pois, solo para ver o festival, para ver os museos, e facendo pequenas visitas ao longo de todo o ano, porque sempre temos algo diferente que ofrecer, unha feira, un festival, unha feira de artesanía, unha feira de literatura. Hai múltiples eventos ao longo do ano que teñen unha excusa perfecta para que o visitante se achegue a Allariz e tamén para que a xente de Allariz poda disfrutar deste achegamento aos espazos verdes e a cultura durante todo o ano.
1: Bueno, unha das citas máis populares de Allariz e a Festa do Boi, que podemos avanzar, ata onde podemos ler da edición de 2026?
2: Pois, bueno, vai ser unha edición especial que se vai celebrar dentro de un mes, exactamente, creo que 28 días, estamos xa en capilla, digamos, bueno, un recordo a Paco García que nos deixou este ano e que era unha parte importante da festa.
1: E que foi moitos anos tamén alcalde de Allariz. Pois sempre é grato visitar esta fermosa vila. Doble motivo, a partir deste vindeiro sábado, con ese Festival Internacional de Xardíns. E ata outubro, con ese museo vivo coa obra do fotógrafo alaricano José Suárez. María López, concelleira de Promoción Económica, grazas por visitar con outra voz de Radio Voz.
2: Grazas a vos.
3: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Como cada domingo, abrimos este tempo de Voces Viaxeiras. Facémolo, como sempre, o carón de Agustín Vázquez, asiente de viaxes e director de Hola Mundo. Que tal, Agustín? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día. Como estamos?
0: Moi ben. Unhas asencias de viaxes que afrontan este ano, debo decir, con prudencia, ¿eh? A pesar de, en principio, prever un aumento do 5% en as reservas, o caso é que a incerteza internacional, conflitos xeopolíticos, a inestabilidade no sector ferroviario, a preocupación principal radica na xestión da crise, o aumento de custos, a necesidade de ofrecer flexibilidade, ¿eh? A cancelación gratuita, para manter a confianza do viaxeiro, subidas de carburantes, conflitos en Oriente Medio, reducción de voos, e agora este virus que parece que nos quere dar ao traste coas ganas de viaxear. Incerteza a hora de planificar as vacacións, en resumidas contas, pero bueno, o que deberíamos de saber, preguntarche, trasladarche, Agustín, si hai solución, si podemos capear esta situación.
1: Bueno, pues efectivamente, verdad, esta incerteza, non hai máis que abrir os medios de comunicación, os periódicos, e ver como está o pequeno revolto mundo. Pero claro, curiosamente a xente sigue ten ganas de viaxar, somos así, necesitamos viaxar, coñecer outras culturas, tamén por eso nós, como asistentes de viaxe, como profesionales da intervención, temos que dar alternativas, solucións, para estes clientes que queren viaxar, ¿no? Porque, bueno, pues al final é o noso medio de vida, é nosa profesión, temos que, como calquer outro profesional, pues buscar alternativas para que pues eso podas desplazar da forma máis sinxela, máis segura e, ademais, con menores incidencias, porque al final unha viaxe pode haber calquer tipo de problema, pero nos, esa man amiga que temos asistentes de viaxe, pues fan que esos nosos clientes pues viaxen máis tranquilos, por así decirlo.
0: Bueno, por eso incidimos, ¿eh? Ben ter esa man amiga. Hai xente que, bueno, que decide pues facer el mesmo toda a planificación, pero bueno, os profesionais estades para algo, e ao final cando veñen os problemas, pues tamén estades para solucionalos, ¿non?
1: Efectivamente, es decir, hoxe en día pues que comprar unha pasaxe de avión, reservar un hotel, pues non podese facer a través dunha páxina web, pero claro, que pasa si onte lía eu, pois, a través dunha plataforma hipercoñecida, pois, que chegaron ali, o caseiro, era unha plataforma destas que eran os eventos turísticos, o caseiro non estaba, levaba un can, non puderon buscar outra alternativa, a plataforma, pois, desentendeuse, en fin, al final, pode ocorrer calquer cosa, porque a veces tamén hai problemas de comunicación, ou as reservas que non chegan, polo tanto, tamén, esa man amiga que falabas ti, estamos aí, non? Non só en grandes viaxes, sino tampouco tamén en pequenos desplazamentos tamén, temos esa seguridade de que a xente de está, como se pode decir, 24/7, pois para dar esa solución a ese cliente, non? Hoxe en día, ademais, que facemos as reservas con máis tempo, con meses vista, nunca sabe o que pode ocurrir dentro de 5, 4, 3 meses, polo tanto, tamén esa seguridade que dá a xente de viaxes, pois tamén é un valor engadido para o profesional. Sobre todo porque nós tamén traballamos con tarifas flexibles, cada vez máis, é decir, esas tarifas flexibles, como falamos máis adiante, que permiten cancelación ou un cambio, non? Pois a veces pensamos un país que tranquilo, ve unha revolta, temos que cancelar esa alternativa, buscar outra alternativa, ou incluso in situ, en destino. Nos decimos que tamén somos non só antes da viaxe, sino durante a viaxe, incluso pós da viaxe, pois a presión da reclamación pois, de unha maleta que non chegou, de un hotel que non estuvo acordo, ou dun voo que foi cancelado. Por lo tanto, insistimos cada vez máis, desde a GAVI, a Asociación Galega de Viaxe, cada vez intentamos que os clientes pois nos pregunten, nos digan esas inquietudes e nos tamén trasladalas e buscar solucións que, bueno, pois al final, como decimos, son o noso medio de vida, ¿no?
0: Bueno, imos a situarnos en zonas quentes, si pensamos nesto, pois inmediatamente trasladámonos a Oriente Medio. A ver, hai países que, bueno, viaxar ali, pues, non é nada recomendable, pero tampouco podemos sinalizar, hai outros que en contra de algún criterio, pues son seguros, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Además, incluso, inda que nos facemos, falamos, facemos vídeos y tal, a mellor forma de os novos clientes que queren visitarlos son os clientes que estiveron alá. Por lo tanto, cada vez máis as exigencias usan de cobayas, por así decirlo, a clientes que están en destino para que trasladen a través de redes sociais o a través de vídeos o que está viviendo alá. Porque a mellor prescripción o do propio viaxeiro. Esto quiero decir que, por exemplo, hai países que parece que teñen, bueno, que hai un pequeno retroceso, como pode ser Exipto, todo o contrario. Cada vez hai, este ano, desde Galicia haberá, nos meses de tanto de octubre, no de dezembro, incluso 27, 4 novas saídas de Exipto, por lo tanto, manténse as saídas de Exipto. Turquía, cada vez tamén hai máis opcións, desde, non só as regulares, desde Madrid, Barcelona, incluso desde Oporto, con Turquís, para volar a ese país, chegar a Estambul. Tamén hai opcións tamén por directo. Por lo tanto, insisto, sempre vou falar coa xente de viaxes, entrar na página web do Ministerio e aí dá información veraz e sin aditivos, ¿no? É dicir, tamén moitos outros países, Estados Unidos, fai dúas semanas chegaron un grupiño pequeno noso de viaxes na Londres, Estados Unidos, e tamén pois comentaron que todo perfecto, parece que a xente vai chegar ali a fronteira, o control, no, como sempre, como toda a vida, ¿no? O sea, vai que rellenar o famoso o pasaporte en por 6 meses e chegar e disfrutar. Por lo tanto, insisto, quitando estos países, obviamente, que poden ser, pues, por exemplo, Irán, Israel, evidentemente, esa zona de Oriente Medio, moitísimos países no mundo e tal. Sí, é verdad que estamos notando máis que os clientes que deseaban viaxar a Asia están optando por viaxar a América. Non é máis que a utilización de Asia, era por moitos as vías, era por moitos hubs que do Oriente Medio, Dubái, Abu Dhabi e tal, por lo tanto tamén, al haber, porque sí é verdad que hai un pequeno retroceso nas conexiones e tal, inda que cada vez máis as compañías que voan desde España a estos destinos siguen xa ou van mantendo as conexións, pero sí é verdad que notamos un pouco máis a opción de viaxar máis a América, ¿no? Un continente fantástico, países fantásticos, non só o máis conhecido como México ou República Dominicana, sino tamén Argentinas, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, con un xabo directo que hai desde o Porto, en fin, alternativas hai, seguras, insisto, sempre falando coa xente de viaxes, dar esas opcións, facendo tarifas que permiten cancelar incluso hasta un mes antes sin gastos, para que a xente pois pese a viaxar, porque estamos no mes de maio, xuño estas portas, as vacacións escolares acaban o 26, non queda nada, e despois, cando este conflito pasa, que supoño que pasará, haberá o que chamamos efecto champán, subirán as tarifas, por lo tanto, aqueles clientes que teñen xa os viaxeiros reservados, os pasaxes ou as viaxes, pois tendrán o precio garantido, ¿no? Por lo tanto, empezarse falando, insisto, a través de agencias, con tarifas flexibles, para ver que, pues, que estamos a puertas de verano, insisto, xuño está ahí, agosto, xuño, agosto, septiembre, octubre, que por cierto un mes muy bueno para muchos destinos, pues empezar a ver estas opciones para ya plantear las vacaciones de 2026.
0: Bueno, falabas de México, Si viajamos a México, tener cuidado en no decir moitas tonterías, no vaya a ser que nos voten. En fin.
1: Bueno, falado... sí, por el tema de Ayuso, diste, ¿no?
0: No. Es un lanzo, cada uno que entiende lo que quiera.
1: En ese melón.
0: Efectivamente. Falábamos de carburantes, A pregunta é clara, Agustín. ¿Podería unha aerolínea cobrar un extra despois de facer a compra por esa suba dos carburantes?
1: Pues a resposta é igual de clara como a pregunta. Non, e ademais eu xa creo que ademais Volotea, que foi a primeira que dixo meteu a zoca, honestamente, unha miña opinión humilde, primeiro porque a xente de viaxes non pagamos con tarxeta, por lo tanto é complicado repercutir a ese cliente, bueno, imposible, mellor dito, ese cliente a diferencia, porque nos pagamos, como se mostrou, a través de un sistema que chamamos de BSP, que como un crédito, por lo tanto non temos esos datos. En o caso de aquel cliente que fan as reservas a través de internet, e que obviamente ten un dato, unha tarxeta, é totalmente ilegal. Xa dixo os recursos de consumidores, incluso Volotea, pues, tratouse tamén nun comunicado fai dous, tres días de que eso non vai ser caro, non vai a ser así. Por lo tanto, insisto, aqueles que teñen xa o billete pagado con un precio garantido, viaxarán sin ninguna incidencia. Eso sí, recordar, lembrar que hai que facer o check-in online, sobre todo no caso de Volotea, porque se non o faz e pas no aeroporto, ten un custo de 30 euros. Por lo tanto, como sempre, a ciencia de xa o sabe, pero aqueles que compran a través de redes, internet, pues, a través de plataformas, pois pues, lembrar isto. Pero a máis non só que non podan cobrar os que xa compraron, sino que moitas compañías, como por exemplo Ryanair, Vueling, Iberia e EasyJet, xa dixeron que non aplicarán recargos, garantiza que non aplicarán recargos en novas compras. Por lo tanto, tamén total garantía de que o precio que estamos xa a ver agora, cando compremos a pasaxe, insisto, con esa compra anticipada, será o precio que pagaremos e non pagaremos ningún extra máis que os que podamos adquirir, como pode ser asentos ou maletas, non? Tampouco de estas compañías tampouco manifiestan que non van a cancelar voos, por lo tanto descartan esa opción. Operativa en España, de esos miles de voos que hai, será prácticamente a mesma que está planificada. Haberá as cancelacións como sempre hubo en todas as temporadas, en este caso tamén. E ademais, un dato importante que salí, por certo, a sentencia estos días, bueno, a información, de que si a compañía cancela os voos por tema do carburante, por cedo do queroseno, tendrán dereitos pasaxeiros a indemnización. Importante, Isto está recollido no reglamento da Comunidade Autónoma Europea, CE 261/2004, que é donde ese decreto, donde ven toda a normativa en caso de cancelación, reembolso. Por lo tanto, insisto, aqueles pasaxeiros que teñen un billete comprado, adquirido, cancelan por o tema do carburante, outra cosa sea por outros motivos, que evidentemente ten direito a reembolso, pero a indemnización, pero o tema de carburante, se a compañía esgrime que o voo foi cancelado por carburante, por queroseno, ten direito a esa indemnización.
0: Bueno, pues teníamoslo en cuenta. Bueno, un caso concreto, Agustín. Queremos reservar unha viaxe combinada, que sei eu, para agosto, ao Caribe, con voo, con hotel, e temos dúbidas se no caso de cancelar perdemos cartos, porque hai xa operadores que flexibilizan, non, esta política de gastos. Explícanos isto.
1: Pues sí, efectivamente, hai que poñerse as pilas, non? Os tour operadores vendo que, bueno, pues que os clientes cada vez dubidan máis, pois si reservar e tal, o que fixeron, planificar ou plantexar esa compra anticipada con cero gastos de cancelación hasta 30 días antes. Es decir, aqueles maioría dos paquetes, evidentemente, hai que consultarlos se a visión ou non, pero bueno, sempre a xencia de viaxes, a máis debe de estar na confirmación que recibe o pasaxeiro, o cliente en este caso, ten que estar claramente a política de gastos, bueno, pues ahí está cuantificada esos gastos. Estos tour operadores, maioría son vos charter e tal, pues teñen esa opción de cancelar 30 días antes sin un tipo de gastos, nin de xestión, nin de cancelación. Que a ventaxa? Evidentemente, garantimos un precio especial, garantimos a plaza, a disponibilidade, e temos esa opción si despois, 30 días antes, vemos que, bueno, pues ese país ten un conflito ou por cualquier tipo de incidencia, permítemos ao tour operador cancelar ou modificar as datas ou buscar outra alternativa 30 días antes. Isto é unha cosa importantísima, ademais, porque cada vez máis a xente prevé as vacacións, cada vez máis anticipa esa reserva. Xa falamos aquí moitas veces nesta sección que a mellor forma de anticipar, non hai ningún gurú que diga cando vai baixar o prezo do avión, do hotel, pero evidentemente as tarifas, como son dinámicas, canto antes se compren, pues temos mellor opción, como que tipo de compra, incluso en conciertos ou outro tipo de opción, ¿no? de hacer. Por lo tanto, insisto, revisar a xencia de viaxes esa opción de poder cancelar 30 días antes, no caso e tal. Eso que fai que a xente anímese a reservar, ¿no? Al final, a xente, insisto, quere viaxar, quere disfrutar, sobre todo en meses tan punteiros como agosto, que os precios son un pouco máis disparatados, pues, por lo tanto, tamén axuda a que anticipar esa reserva, ¿no?
0: Ajá. Bueno, e falemos de cruceiros, E non están a vivir o seu entre máis popular, por cuestións obvias. Podes reservar con flexibilidade un cruceiro?
1: Pois sí, un pouco a liña que está falando dos tour operadores, as cruceristas, non só ahora con este pequeno, bueno, este episodio deste cruceiro que facía desde Argentina hasta aquí Europa, ¿no? Desde Ushuaia, Efectivamente, falamos do outro día de Xuaia fai dúas semanas, e ven un pouco a colación tamén este tema, esta pequena cidade argentina da Patagonia. Pois tamén os cruceiros súmanse a esa política de cancelación. Neste caso son un pouco máis restrictivos, non é anulación, pero si permite cambio de data ou de no caso dos Mediterráneos, né? Non outro tipo de cruceiros, permite esa modificación de data ou incluso de ruta, vale? Es decir, digamos que como un vale, por así decirlo. Si o cruceiro que tiñamos reservado, cambiámoslo por outro, é máis caro, apagamos la diferencia. En o caso de que o cruceiro reservado fuera un precio maior do que adquirimos ahora, pues digamos esa diferencia, danos, necesitábamos crédito a bordo, es decir, digamos dinheiro para consumir pois no propio barco, pois excursións ou actividades ou incluso compras e tal. Por tanto, tamén saber que como tamén a tarifa dos cruceiros e dinámica é escalonada, tamén podemos consultar esa opción, se esa naviera permite, no caso de querer cancelar ou modificar a data ou destino, nos permite pois llegar devolver ese dinheiro en concepto de vale. Por lo tanto, insisto, cada vez máis as operadores, as agentes de viaxe están na liña de poder axudar o pasaxeiro, o cliente, ao viaxeiro, porque ao final, pues, é un pouco tamén, creemos que a xente viaxe, que a xente viaxe barata tamén, porque ao final os precios tamén están por cada vez están un pouco subidos de tono, por así decirlo, e tamén buscar esa opción, esa forma de economizar, especialmente para que as familias, ¿no? Que, bueno, pues hoxe en día tamén viaxar con dous cativos ou un cativo, pues claro, tamén un desembolso maior. Por lo tanto, tamén nos damos esas opcións, e incluso hai cadenas xa que ofrecen, o que chamamos de rapaz gratis, niño gratis, que sexa de balde, inda que non é 100% de balde, porque paga o avión, sin a estancia do hotel ten un precio moi inferior, pois eso, cada vez dar alternativas para que os clientes podan viaxar as veces como posible.
0: E xa para rematar, Agustín, falemos de seguros, os seguros de viaxe, cada vez máis necesarios ou é que ao final caemos da burra e estamos concienciados de que son necesarios?
1: Os seguros sempre foron necesarios, sempre se viaxou con seguro. De feito, nas viaxes combinadas xa vai un seguro básico, incido de básico, por legislación ten que ir incluído. Pero cada vez máis a xente pide, incluso se ofrece, ¿no?, seguros de todo tipo, de cancelación, de asistencia, seguros que chamo me pica un pie, que es un seguro que permite cancelar, también tengo unos requisitos, por cualquier tipo de motivo, porque evidentemente a póliza é o que hai e non cubre toda a casuística, pero bueno, un seguro bo, un seguro pues, que ten un precio para Europa de 30, 25 euros e un precio de 60 para o resto do mundo, é un seguro bo que incluye pues, asistencia, cancelación, el reembolso de gastos médicos, en fin, hoxe en día é casi imprescindible viaxar con seguro, es decir, sería unha temeridade non viaxar sin seguro, sobre todo nestes momentos que ten calquer incidencia pode alterar esa viaxe. Incluso tamén hai seguros que incluyen opción de unha aportación no caso de que o voo fose cancelado, porque tamén pode haber que as compañías, alguna incidencia. Por tanto, insisto, seguro tamén é unha opción que ten que estar así, de feito está, ten que estar pues, parte dese banco que é unha viaxe.
0: Bueno, pues de viaxes falamos como cada domingo con Agustín Vázquez, no noso tempo de Voces Viaxeiras, con este amigo colaborador que é xente de viaxes, director de Hola Mundo, e do que hoxe aprendimos moito a hora de sacar algo de luz en tempos de incertezas a hora de viaxar, como os que estamos a vivir. Agustín, grazas e ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.
0: Dentro dos minutinhos, no noso palco, e xa na cuarta hora de programa, imos subir o coro Son de Sil. Despois falaremos da sexta edición da Galicia Design Week, que se celebrará a vindeira semana na Coruña. E en tempo gastronómico do Furancho, falaremos dun receitario básico da cociña tradicional da Mariña, que a mancomunidade desta comarca ven de presentar aí tan só uns días. Hoxe está de aniversario, 80 anos, o escocés Donovan, o coñecido como o Dylan británico.

0: Unha e nove, encaramos o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 10 de maio. Sigue o tempo revolto, así no lo confirmaba dende Metro Galicia. Juan Taboada, bo día.
1: Hola, que tal, Félix, bo día. Bueno, bueno, non acompaña demasiado.
0: Non, xa estamos a comprobar.
1: Sí, nada, decía eso, que seguimos en unha situación moi semellante a que relatábamos onte, con esas baixas presións no oeste da Península Ibérica, que introducen inestabilidade e que, bueno, pues nos deixan este tempo tan cambiante e inseguro que vivimos onte, por exemplo, cunha mañá relativamente tranquila, pero despois unha tarde na que un par de liñas de inestabilidade pois ian deixando chubascos que por momentos eran fortes, que en algúns puntos onte viñeron acompañados de aparato eléctrico, tamén de sarabia, hubo granizo, hubo pedra en algúns lugares, e hoxe as condicións son semellantes, incluso xa agora pola mañá pois estamos vendo chubascos en algúns puntos, así que é o típico día no que cando chove non hai que pensar que vai estar chovendo durante toda a xornada, pero tampouco hai que confiarse en eses momentos de calma entre os chubascos, porque cando se produce a precipitación pois pode acadar intensidade mesmo puntualmente forte.
0: Bueno, gran pregunta, Juan. Cando vai mellorar o tempo?
1: Pois vai a tardar un pouco aínda, porque, bueno, esta borrasca está desprendida da circulación xeral e, polo tanto, eso vai a levar varios días a desaparecer. Mañá lunes ou martes aínda vamos a estar en estas condicións de tempo cambiante, de chubascos intermitentes puntualmente tormentosos. Mércores, xoves, van a ser dúas xornadas xa con moita menos precipitación, pero vai a haber fluxo de norte e eso significa bastante humidade e temperaturas por debaixo do que sería normal nesta época do ano. Así que, aínda que non van a ser xornadas moi chuviosas a partir do mércores, pois nin o estado do ceo nin as temperaturas serán as propias da época do ano. E, bueno, estamos vendo aí, pois, de cara a vindeira fin de semana, e se non é na fin de semana, pois na seguinte, digamos, na terceira semana de maio, sí que as condicións parece que volverían a ser anticiclónicas. Pero, polo momento, así no curto prazo, non hai que agardar unha gran melloría, non hai que pensar que vayamos a volver a aquelas semanas que tivemos en abril, de tempo seco, soleado, con boas temperaturas, así de xeito bastante continuado.
0: Bueno, pues nada, só resta cargarnos de paciencia. Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Veña, igual, feliz a todos os ointes, ata logo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: En este domingo, 10 de mayo, subimos a nuestro palco o coro Son de Sil, saudando a su presidente Maximino Alonso Alejandre. Nos vindeiros minutos, Mino. Bo día, Mino, ¿qué tal?
1: Hola, bo día, Félix. Unha precisión, Félix, si non te importa. Claro. Son do Sil.
0: Dicen de Sil, do Sil, vale, perfecto. Pues nada, facemos un troco de vocais e o coro é Son do Sil, do río Sil. Sodes do barco de Valdeorras, é así?
1: Efectivamente, do barco de Valdeorras, sí.
0: Muy bien. Bueno, pues feita esa puntualización, correcta, Mino, falanos da historia deste coro, cando nacía e cal é o voso percorrido ata chegar ata este 2026?
1: Bueno, Son do Sil naceu no ano 2007 dunha iniciativa de Moisés Blanco, que era profesor de música aquí no barco de Valdeorras, e que foi durante estes casi 20 anos que levamos na música, foi o noso director musical e tamén un arranxador dos temas, foi o que arranxou os preto de 100 temas que temos na actualidade no noso repertorio. Moisés creou un proxecto común de músicos e cantantes de diferentes procedencias, entre elas a Tuna do Barco e outras tunas universitarias, e tamén de grupos corais de aquí da zona, como Orfeo Valdeorrés. E na formación inicial estábamos xente de Valdeorras, Trives, Obolo, da veciña comarca leonesa do Bierzo. Actualmente pasamos por un período, chamámoslle de transición, porque o noso director fundador, que se falei, Moisés Blanco, tivo que deixar Valdeorras por motivos profesionais, e ademais algúns membros marcharon a outros grupos e varios outros faleceron, entre eles pois Pepe Seara, que se convertera na voz icónica do grupo. E como resultado, pois Son do Sil está agora composto por 15 membros. Si me permites, Félix, queremos aproveitar esta oportunidade para facer un chamamento a calquera músico da zona que queira unirse ao noso proxecto, porque debido a estas saídas andamos escasos de vocalistas, pero, bueno, sobre todo de instrumentistas como o laúde, a bandurria, o acordeón e mesmo a percusión.
0: Por lo tanto, por lo que estamos a escoitar, Mino, sodes un coro non exclusivamente vocal.
1: No. Somos un grupo musical que temos guitarras. Bueno, ahora andamos escasos, como te digo, de bandurrias, de laúdes, pero temos percusión, temos baixo e contrabaixo, temos saxo, que acabamos de incorporar, en fin, temos instrumentos, sí.
0: Ajá. Como serían os sinais de identidade musicais do coro Son do Sil, Mino?
1: Bueno, pois, inicialmente as nosas cancións eran maioritariamente boleros, pero pouco a pouco, sen deixar que a base seguiran sendo os boleros, comenzamos a incluir outro tipo de música, como é o tango, o pop rock, cancións populares suramericanas, mesmo algunhas de poetas galegos como Rosalía de Castro, Manuel María de Castelao, tamén de grupos nacionais como Sabina, Manolo García, Xoel López, Gabinete Caligari, Café Quijano, bueno, e moitos outros. Sería moi longo contar con todos os grupos e músicos.
0: Xa decías, tedes un repertorio de 100 pezas, polo que escoitamos, un repertorio pues, moi, moi variado, non? Que se adapta segundo a actuación, entendo, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, temos un repertorio anual, digamos, ¿no? Pero variamos dependendo onde actuemos, porque nestes casi 20 anos pues, xa actuamos non só prácticamente en toda a comarca de Valdeorras, Trives e Obolo, senón tamén en moitas vilas e cidades de Galicia, entre outras que lembre o ahora, en Ourense varias veces, en Vigo, en Verín, en Mos, Lourenzá, Vila García da Arousa, Viveiro, moitas outras que non me lembro ahora. E tamén fora de Galicia, claro, entre outras, pues, Zamora, Benavente, Alcalá de Henares dúas veces, Alburquerque, na provincia de Badaxoz, en Ponferrada e outras localidades da veciña comarca do Bierzo. Tamén colaboramos dando concertos para recadar fondos para institucións benéficas como a Cruz Vermella, Cáritas, Mans Unidas e outras. Tamén, cando chega o Nadal, visitamos a residencia de ancians para facerlle pasar un bo rato coa nosa música a xente maior. Entón, temos que adaptar, a cada actuación adaptamos o noso repertorio.
0: Uh-huh. Bueno, como non podía ser de outro xeito. Decías, só desde a actualidade uns 15 membros cunha idade media aproximada, Mino?
1: Pois, cando comenzamos, a idade media estaba entre os 45 e 50 anos, pero claro, ten en conta que levamos 20 anos no panorama musical, a idade media ha crecido, ¿no? Entonces, pues, eu penso que andará ao redor dos 55, 60 anos.
0: Uh-huh. Bueno, pues necesita unha remuda, non? Xeracional, a ver si entra xente nova, sangue novo para eso, rexuvenecer pues este coro Son de Sil, que siga por moitos anos con boa música. Cale o voso cuartel xeral onde facedes os ensaios e con que periodicidade, Mino?
1: Pues temos os ensaios nun local que nos cedeu o concello daqui do Barco. Estamos no edificio da Biblioteca Municipal, no quinto piso. Ensayamos todos os martes de 8 a 10. Bueno, cando temos algunha actuación próxima, pues actuamos, ensayamos, perdón, máis días, ¿no? Os días próximos á actuación.
0: Uh-huh. Bueno, como é o día a día dun coro, neste caso, do coro Son do Sil?
1: Bueno, pues xa che digo, ensayamos no local de ensayo. E bueno, o día a día, pues, a xente, pues, a maior parte somos xubilados, pero os outros, pues, teñen o seu traballo, hai traballadores da banca, hai abogados, hai, en fin, pues, cada un traballa no sea, na súa profesión.
0: Bueno, no primeiro caso que nomeabas, non? Xubilados, parece que temos esa imaxe, non? Voume xubilar e voume meter nun coro. No voso caso, a experiencia musical dos membros había previamente, na meirande parte dos casos, ou é xente que se incorpora ao mundo da música unha vez que ten xa tempo libre, Mino?
1: Non, como te dicen, bueno, había xente procedente das tunas do Barco e de outras tunas universitarias e de corais, como son uh-huh. Valdeorrés, e outros que non tiñamos, bueno, que cantábamos pues nas celebracións, nas bodegas, e cantábamos por aí, como era o meu caso, pero vamos, que tiñamos menos experiencia musical, digamos.
0: Uh-huh. Creo que te has grabado algún disco, ¿eh? Así, Mino.
1: Sí, publicamos dous CDs, o primeiro co título Onde Nacen os Soños, no ano 2012, con cancións moi variadas, como poden ser Candombe para Xosé, que de un grupo chileno chamado Illapu. Bueno, sabes, tú que eres amante da música, sabes que candombe é un ritmo procedente de Uruguai, típico de Uruguai, con raíces africanas. Tamén, nese primeiro disco está a canción Somewhere Over the Rainbow, que todos recordamos por la película O Mago de Oz, uh-huh. A magnífica interpretación que fixo nela a actriz cantante Judy Garland, boleros como Casita de Papel, o Tango Volver, etc. E o segundo, xa no 2017, titúlase Dez Anos Contigo, e inclúe cancións como Sangue Española, de Manolo Tena, A Taberna do Buda de Café Quijano, O Calor do Amor, un bar de Gabinete Caligari, Semente Negra de Radio Futura, tamén Adeus Ríos, Adeus Fontes dun poema de Rosalía de Castro, e así ata 15 cancións que acompañan este CD.
0: A vida dun coro é unha vida casi dunha familia, sobre todo cando actuades fora, non? Entendo que é moi gratificante viaxar, se hai boa sintonía e de compartir experiencias, non?
1: Sí, sí, efectivamente. E temos reunións, reunímonos, xuntámonos para cenar algunhas veces, para comer. Sí, cuando, como dices tú, cando viaxamos, pois sí, temos unha armonía e unha irmandade propia dos grupos que pasan moito tempo xuntos.
0: E que escoita o presidente do coro son do SIL que pasa por ese reproductor? Entendo que todo tipo de música, non? Pero a favorita cal sería?
1: Pois os boleros son prácticamente os que porque son os que dominan, como te digo, o noso repertorio.
0: Bueno, pues só resta a mí, ¿no?, que nos presentes a peza que imos escutar a continuación e coa que
1: adoitamos. Sí, bueno, se me permites, claro. Se comento, bueno, si hai tempo.
0: Claro, sí, por supuesto.
1: Que actualmente, bueno, desde vai algo menos dun mes, temos un novo director musical que é Xulio Somoza, que además de ser un virtuoso de teclado, ten unha ampla experiencia, xa que exerceu como director musical e arranxador nos Satélites, dende o 2006 ata o 2016. De feito, nos comentou que algúas das cancións deste grupo pues, aínda contan cos seus arranxos.
0: Pues, e tamén formou
1: parte, sí. Sí, tamén formou parte de moitos outros grupos e orquestas, como os Trovadores, Poceiro, Ledicia, a portuguesa Funsao Pública, bueno, e outras varias.
0: Bueno, pues todo un luxo, para vos contar con él. Antes de rematar, Mino, cal é a actuación máis inmediata que tedes? Podemos anunciala?
1: Pois, este ano tomámolo como, digamos, de transición, ¿no? Porque, por lo que se comentei, por las baixas que hemos tido, po ano que ven, como celebraremos o 20 aniversario, pois sí, esperamos que sea un calendario moito máis completo. Temos, eso sí, unha actuación que che comento, porque temos a data xa confirmada, o 12 de agosto en Viana. Estamos esperando a confirmación oficial porque non sabemos fijo si é o 12
0: en Viana do Bolo.
1: En Viana de Bolo, sí. Pero estaremos seguros porque nun deses días o Concello renderá homenaxe ao noso falecido compañeiro Pepe Seara. E despois disso, pois posiblemente actuaremos nas festas do Cristo, aquí no Barco, algúas actuacións nas casas de cultura, nos teatros da zona, para que nos sirvan de ensaio. Bueno, e despois no Nadal, como che comentei, pois iremos á residencia, visitaremos a residencia de ancián. Pero estamos centrados no ano que ven para celebrar o 20 aniversario da nosa formación.
0: Pois a por outros 20, Mino. Presenta a peza que imos escutar a continuación.
1: Pois a canción que escollemos é un tema, é o tema emblemático do grupo, chamémosle así.

0: zona para que nos sirvan de ensayo. Bueno, después no Nadal, como te comenté, pues iremos a residencia, visitaremos a residencia de ancianos. Pero estamos centrados no ano que ven para celebrar o 20 aniversario da nosa formación.
1: Pois a por outros 20, Mino. Presenta a peza que imos escutar a continuación.
0: Pois a canción que escollemos é un tema, é o tema emblemático do grupo, chamémosle así. Estreámola no Auditorio de Vigo o 17 de maio de 2016, coincidindo co Día das Letras Galegas, a letra de un poema de Manuel María, a quen se lle dedicou precisamente ese día, no 2016, que ten dúas partes. A primeira é un bolero cantado únicamente polo solista finado, Pepe Seara, e unha segunda parte con ritmo de guajira na que participa todo o grupo. Ten unha característica singular que incorpora o son dunha caracola mariña, como se pode escoitar. Quero, se me permites, Félix, que esta canción sirva de lembranza e homenaxe ao noso compañeiro Pepe Seara, que, como digo, faleceu hai un ano por estas datas.
1: Pois dito queda na súa memoria. Imos escutar esa peza do Coro Son do Sil, Maximino Alonso Alejandre, o seu presidente, tivo ben pasar por o noso palco. Grazas, ata vindeira ocasión.
0: Moitas gracias a vos e un abrazo.

0: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
1: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
2: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: Estamos ahora en A Coruña, donde a venir a semana, entre los días 14 y 23, vais a celebrar una nueva edición, a sexta, da Galicia Design Week. Falamos co seu co-director, Álex Rico. Bo día, Álex.
4: Bo día.
3: Explícalle aos ointes de Radio Voz que é a Galicia Design Week.
4: Pois a Galicia Design Week se cadra unha celebración do deseño, unha posta en valor, un festival que levamos facendo dende fai 6 anos, casi 7, porque tivemos unha primeira edición pandémica un pouco rara. Seguimos medrando, temos conferencias, obradoiros, sesións audiovisuais, astronomía. Queremos un pouco transmitir ese concepto de deseño que está ao redor noso dende que nos levantamos hasta que dormimos, incluso cando dormimos, as cousas ben deseñadas, a sinaléctrica dun autobús, a cadeira no que, na que sentas, a gráfica dunha exposición, etc. Incluso ao espazo no que habitas, no? Que xa vimos que é moi, moi importante cando temos que pasar moitas horas nel, non? Básicamente iso, é celebración do deseño, é unha posta en valor, a chegar á cidadanía e que se perciba o seu valor.
3: Poderíamos utilizar o termo, o concepto de festival, non? E de ofrecer a xente, pois, moito dende moitas disciplinas.
4: Correcto, si nos entendemos o deseño dun punto de vista moi amplo, dende o gráfico, a arquitectura, a tipografía, o son, a moda, inclusive a gastronomía. Entón, aí os formatos que ofrecemos como festival son diferentes entre sí, van algúns dirixidos máis a un público máis profesional, como poden ser as conferencias e os obradoiros, aínda que os temos abertos a calquera persoa que se quera interesar. E despois temos outro tipo, outro extremo, outro tipo de programación máis aberta á cidadanía, máis asequible, como son, por exemplo, a programación OFF que lle chamamos en colaboración con axentes creativos da cidade, ou as exposicións, que tedes un par de expos na rúa, ou inclusive as experiencias gastronómicas, non?
3: Tío, dicías, non? Dende que nos levantamos ata que nos deitamos, estamos rodeados de deseño, que nos fai a vida máis cómoda. Cales son os retos do deseño no presente?
4: Eu creo que o principal reto é facer entender que é deseño, cal é a súa aportación. Ás veces non nos damos conta que unha cadeira mal deseñada teñe moitas implicacións, ou que unha sinaléctica dun transporte público mal deseñado ten tamén moitas implicacións sociais, etc. É verdade que há unha frase que sempre escoitamos por aí, especialmente adicada ao mobiliario, ¿no? Que vemos, non, isto é unha cadeira de deseño, ou isto é unha mesa de deseño. A base sempre a temos mal, ¿no? É dicir, toda cadeira de deseño, pode ser de bo deseño ou de mal deseño, pero todo está deseñado, ¿no? Inclusive a gastronomía ten unha parte importante de deseño, a arquitectura ten unha parte fundamental de deseño. Ao final, deseño é un proceso creativo que resolve un problema. Un problema pode vir de diferentes disciplinas, ¿no? A innovación tamén está moi presente no deseño. O reto principal, baixo o noso punto de vista, é precisamente que a ciudadanías, instituciones, as administracións entendan que o deseño e cal é o valor que aporta.
3: Ellos, o público, é dicir, consumidores, pero bueno, isto non sei se é exactamente así, o público, vou non dizer en público, sí. Alex, é cada vez máis exixente para co diseño?
4: Eu creo que é unha cuestión educativa. Por exemplo, os nosos veciños e veciñas de Portugal teñen unha sensibilidade maior que a nos co deseño. Eu creo que é unha cousa que deben hacer nas escolas, facer entender cal é o valor dun bo deseño e como diferenciar un bo deseño. Un bo deseño é un deseño equilibrado en canto forma e función, é dicir, é atractivo, que é un concepto moi subjetivo, que é atractivo visualmente para ti, pode non ser para mí, pero cumple unha función, cada vez máis o deseño ten que ter outro tercer atributo que sea sostível, ¿no? Tanto económicamente como medioambientalmente como socialmente.
3: Que destacamos do programa desta edición? Un programa denso, porque son moitos días, pero bueno, cales serían os puntos fortes, por decirlo de algún xeito?
4: Sí, a ver, se quero resumo moi brevemente,
3: sí, claro.
4: O oferto festival, es decir, este ano decidimos aumentar os días de programación intensa, pero a la vez como un pouco rebaixar a intensidade de cada un deles, ¿no? Entonces, antiguamente facíamos toda a programación máis profesional de workshops, de obradoiros e conferencias nun só fin de semana. Este ano o facemos en dos fines de semana consecutivos, venres sábado, e só en horario de tarde, en Estudio Follow. Teremos de 16 conferencias de múltiples disciplinas, xente galega, xente de fora, xente como imaginaros, pues, a Xencia Gastronómica Fondo, os estudios de arquitectura BUR, estudio animal, por exemplo, se me ocurre Motion Graphics con a Xencia Thru, que é a responsable do novo diseño do sonar do festival, Moda Galega como Dami, imaginar tamén pues, Isabel Sierra e Franca, dous expertos españoles, pero con traballo internacional en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Logo temos 12 sesións, que o peche de cada xornada de conferencias obradoiros, 12 sesións audiovisuais, a maioría protagonizadas por tamén diseñadores e diseñadoras. Temos tamén 10 eventos ao longo da semana en diferentes espazos da cidade, en colaboración con axentes creativos, como por exemplo a librería Restori ou o espazo Baba Bajaos. E tamén temos 4 expos, 2 delas en Estudio Follow, que é a sede principal do festival, unha delas moi importante, que chamase Diseño Presente, dos premios ADG Laos 2025, outra do ilustrador galego Xan, dúas que tenemos na rúa, que facemos todos os anos, renovando contidos, obviamente, que Design in Galicia, que é o mellor deseño galego do último ano, logo unha que nos fai especial ilusión sempre, que novo deseño galego, que o talento emerxente galego de diferentes disciplinas, poñémolo nun escaparate no centro da cidade para que todo o mundo, ao final, isto o que busca é mostrar bo deseño, entender que todo o contido que fai o festival é bo deseño. Logo temos algunhas experiencias gastronómicas, unhas que nos fan especial ilusión, que son, gracias por su visita, unha xencia que adícase a unha especie de diner club, misturando xente de diferentes perfis que non se coñecen de antes, comparten mesa, todo moi moi ben deseñado. Temos tamén a Rosmón, comer como oferta gastronómica durante as conferencias en Estudio Follow. Tamén finalmente temos un showroom de marcas galegas, unha selección que teremos aberta venres sábado, os dos venres sábados tamén en Estudio Follow. E non quería deixar pasar que todo o festival é gratuito, a excepción dos obradoiros, que comenzamos este próximo venres e terminamos o seguinte venres, que pode calqueira interesado apuntarse na nosa web, gdw.gal, e aí son precios moi moi asequibles, son obradoiros con xente, con profesionais de referencia nacional, me atrevo a decir que en algún caso incluso internacional, desde desaprender a cidade con 100 litros, deseño a través do movimento con Thru, temos tamén un taller de fanzines con Alexander Gross, taller, se non lembro mal, taller de deseño de personaxes con Amigos Solutions, taller de branding con Costa. É dicir, temos unha oferta importante, e creemos que este ano acabamos un nivel de contidos profesionais maior que outros. É a intención, seguir medrando en importancia, intentar atraer xente internacional, ese obxectivo de poñer en valor o deseño que comentábamos antes.
3: Antes de rematar, Álex, dúas cuestións. Quen colabora para sacar adiante, bueno, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo este programa, e quen nos estea a escoitar e quera ter acceso ao programa polo miúdo, onde debería de acudir?
4: Sí, pois, comezo polo final, que os xa dicía antes, na nosa web GDW de Galicia Design Week .gal, tendes todo o programa ben organizado. Además, temos unha nova web que inauguramos este ano, deseñada pola Axencia Nova Garda, unha axencia galega moi, moi importante. E tamén tendes no noso Instagram, Galicia Design Week, imos publicando toda a programación. Organizamos o festival desde sempre a miña axencia Follow, pero a promotora principal é a Asociación Galicia Design que presido. Somos membros da Asociación World Design Weeks, o único membro peninsular xunto coa Barcelona Design Week, conéctanos con máis de 40 festivales ao largo do mundo. Temos unha subvención fundamental do Ministerio de Cultura, de Acción e Promoción Cultural, e logo temos como patrocinadores a Xunta de Galicia, Xacobeo, tamén o Concello da Coruña, a través do Consorcio de Turismo, a Cervezas Alhambra, Grupo Malasa, Marca de Cociñas Movalco, Checkpoint, o Colegio Oficial de Arquitectos. Non quero lembrar tamén a xente que colabora desinteresadamente con nós, como Accenture Son, a Asociación Galega de Deseño, a Asociación FAD, a Fundación Didac, a Fundación RIA tamén, Bendita Flor, Nissan Coffee, Restory, Estudio Folio e Babás House. Se me permites, quería lembrar que temos a apertura do festival, que será unha apertura para medios, partners, pero tamén aberta a calquera persoa que se quera pasar. Será este xoves de 11:30 a 1:30 en Estudio Follow. Aí presentaremos o programa completo, tamén teremos unha charla sobre a situación do deseño no ámbito público, na que participará a Asociación Galega de Deseño, o FAD e a Fundación RIA de David Chipperfield, e inauguraremos ese día con unha visita guiada a exposición que comentaba antes dos premios Laos. Tamén o domingo, que é o Día das Letras Galegas, o domingo 17, esquecime de nombrar un evento que teremos en colaboración con Restory e Bendita Flor, básicamente unha charla de deseño editorial en Restory, e despois convertimos unha floristería como Bendita Flor en unha celebración de libros, uh-huh, tamén con música. Isto é o domingo mediodía.
3: Bueno, pues pinta moi ben, esta nova edición sexta do Galicia Design Week, do 14 ao 23 de maio na Coruña. Álex Rico, co-director, que sexa un éxito. Grazas por estar con nós.
4: Moitas grazas. Bo día.
3: Collemos a 8 e a A6, porque, mellor dito, a 6 e despois a 8, porque da Coruña ímonos situar na Mariña.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.

0: E falamos nos vindeiros minutos do receitario básico da cociña tradicional da Mariña Lucense que presentaba hai uns días a Mancomunidade. Facémolo saudando a Tamara Rubiños, membro do colectivo de gastronomía da Mariña. Tamara, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día.
0: Bueno, como nace a idea deste receitario?
1: Bueno, pois nace, eu creo que como, non sei como decirlo, pero case unha necesidade intrínseca e unha vontade xa de a declaración de principios da constitución do colectivo, non? O colectivo naceu hai un par de aniños, dende entón, pois un pouco sempre se tivo na mente esta idea de pois traballar a identidade, a recuperación das receitas, non só das receitas, senón de produtos, do saber facer, da tradición, etcétera, un pouco pois desa idiosincrasia que temos na Mariña. Presentouse esta oportunidade en colaboración tamén con Turismo Slow, coa Mancomunidade de Municipios da Mariña. De momento, pois aí está este primeiro receitario básico que agardemos que teña continuidade.
0: Uh-huh. Bueno, é unha publicación que recolle, polo tanto, elaboracións culinarias vinculadas a esa comarca e que busca recuperar, documentar e difundir pois este patrimonio gastronómico, non?
1: Sí, claro, nos dende o colectivo de gastronomía, algo no que sempre intentamos incidir, en falar da gastronomía e quitar da cabeza esa idea de que temos de que a gastronomía parece que é só o produto final, non? Esa elaboración, o plato cociñado. Precisamente a gastronomía é moito máis e nace pois desde a propia identidade, desde os propios cultivos, desde o que define un territorio. Por iso esta cadea de valor que integramos ao colectivo de gastronomía, pois hai tanto persoas que traballan no campo, persoas do peixe, transformación de produtos, etcétera, pois hasta a cociña. E aí, pois é un pouquiño nese proceso todo onde imos identificando distintos pratos populares ou distintas formas de cociñado que, pois, eso que ao final todos acabamos coñecendo case porque os seguramentos tivemos nas nosas casas.
0: Uh-huh. Bueno, e para completar esta publicación, bota semán de que máis sabe mulleres e homes que están ao fronte de fogóns, non?
1: Así é, sí, neste receitario hai unha parte escrita de que nos botou unha man moi moi grande Jorge Guitián, é un pouco como o noso Cicerone en este sentido, e despois tamén hai unha parte de ADN gastronómico que fai referencia ao territorio, contextualiza un pouquiño pois a que ven este receitario que é de Lucas Requejo, que tamén forma parte do noso colectivo, e despois está a parte propia de elaboracións, non? Que aí pois todas os cociñeiros e cociñeiras que integran este colectivo foron os que pues elaboraron as receitas que despois se fotografiaron e bueno, pues que a súa vez despois quedaron aí plasmadas.
0: Non sei se temos o listado de cociñeiros e cociñeras que aparecen neste recitario, Tamara.
1: Sí, mira, temos por un lado a Mar Orosa, que é a cociñeira do restaurante El Oviedo, de Ribadeo. Temos tamén unha elaboración do restaurante, un par de elaboracións do restaurante Vito. Tamén temos por outro lado a Javier Montero de Ribadeo, temos a Taberna de Galiana, que o seu cociñeiro é Isaac, e despois por outro lado estamos nos, que nos Rías Altas, que a cociñeira agora xa xubilada é miña nai, que é Felisa Varela.
0: Uh-huh. Bueno, precisamente en ese hotel-restaurante Rías Altas de Barrelos, creo que quedaba unha, non?
1: Sí, bueno, quería vos decir que independentemente de non ser cociñeira como tal, sí que é certo que tamén neste receitario incorpórase unha receita de Cristina Rodríguez, de Marmeladas a Morena. Ela só elabora marmeladas e algún tipo de encurtidos, pero que nesta ocasión tamén fixo unhas peras en compota.
0: Bueno, podríamos definir así, a grosso modo, a nivel global, a gastronomía da Mariña como unha gastronomía moi apegada ao produto local de proximidade. Non? Isto sucede na grande parte de Galicia, pero na Mariña, con ese bo produto do mar, da horta, eu creo que cobra moito sentido, non, Tamara?
1: Sí, nos, por lo menos así o vivimos, non? Creemos que hai como, bueno, temos unha riqueza na Mariña, estamos aquí nesta esquiniña, pero é que temos tanto unha calidade de horta brutal, temos mar, temos produtos cárnicos de boísima calidade, temos persoas que están traballando agora en transformación de produtos, recuperación de raza autóctona, como é, pois, o porco celta, por exemplo. empresas que están apostando tamén pola, por o ecolóxico, pola venta en comercio curto. Entón, eu creo que todo isto, ao final, bueno, é unha tendencia, creo, que vamos por moi bon camiño. Temos tamén apicultura, temos, non sei, é que temos tanto produto, seguro que tanto que descoñecemos.
0: Uh-huh. Edítanse, en principio, 400 exemplares. Onde podemos atopalos, Tamara?
1: Si, neste momento hai 400 exemplares impresos, estas impresións foron por conta da Mancomunidade de Municipios e non están dispostos para ser repartidos nin comprados, non? Pero sí que para a súa consulta en distintos establecementos da Mariño, que son hotéis, restaurantes ou outro tipo de espazos que forman parte do SICTE, deste Sistema Integrado de Calidade de Turística en Destino, tamén nos establecementos ou nos proxectos que formamos parte do colectivo de gastronomía, e tamén as oficinas de turismo. Despois tamén está disponible para a súa visualización a través da páxina da Mancomunidade da Mariña, no apartado gastronomía.
0: Bueno, pues aí podemos consultar este, eu vou decir, primeiro receitario, entendendo que habrá continuación, como xa nos apuntabas hai uns minutos, non, Tamara?
1: Eu creo que sí, polo menos dende logo que a vontade do colectivo, o sea, naceu para vivir, para crear, para unha longa existencia, non? Entón eu creo que este é un proxecto con carácter de continuidade, porque o que desde logo vimos era que facer a selección das receitas era complexo, porque había tantas que eso pide continuidade, sí ou sí.
0: A presentación facíase precisamente no local que vos receitades, en Barreiros, nese hotel-restaurante Rías Altas. Bueno, como foi ese acto, Tamara?
1: Foi un acto moi bonito porque, bueno, dentro de ser un acto institucional, no que obviamente pois é un pouco o espacio, non, que se formou, foi algo moi bonito porque o que fixemos foi facer unha presentación de algúns dos pratos para a súa degustación, despois, bueno, todas as persoas que formamos parte do colectivo estábamos por ali, co resto de persoas que viñeron a coñecer este proxecto. Eu creo que ao final esa creación de comunidade ao redor da comida sempre ten bo resultado.
0: Uh-huh. Alguén cando escoito hotel, restaurante Rías Altas de Barreiros, de que me soa? Pois seguramente de que fora considerado aí, o mellor cachopo de España, non? Eso quedou vos aí, non? No vos a ver, Tamara.
1: Quedou, foi no ano 2021, sí. Certo é que o cachopo, según a quen lle preguntemos, igual da Mariña moito non é, pero por outro lado temos aquí a raia con Asturias tan preto que a influencia gastronómica é inevitable.
0: Pois sí. Bueno, pues hoxe quixemos coñecer máis detalles desta moi interesante iniciativa, deste recitario básico da cociña tradicional da Mariña, que publica a Mancomunidade de Concellos desta comarca e que se presentaba hai uns días. E fixémolo cun membro do colectivo de gastronomía da Mariña, Tamara Rubiños, que é a responsable tamén dese hotel-restaurante en Rías Altas de Barreiros. Tamara, mil grazas, parabéns por esta iniciativa.
1: No, moitísimas gracias a vos por la difusión e nada, e vou aproveito a todos, non? Que decir neste caso.
0: Pues sí, ven a caído. Seguimos con outra voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas, Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. As dúas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 6:30, orquesta La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Ural, colabora Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca, Deputación da Coruña e Concello de Boqueixón.

0: Vamos con los deportivos de los lunes. Breixo Barreiro, bo día, benvido.
1: Muy boas.
0: Que cara me traes, Obradoiro ou Compos?
1: A que queiras, Obradoiro, mellor caso.
0: Non, a que queiras, non. A que te, a que sintas ti dentro.
1: Eu sinto as dúas, pero Obradoiro creo que hai máis do que falar.
0: O que pasa é que, claro, Obradoiro, como se quedou o venres o ascenso, non? Aínda que siguen os festexos esta mañá recibidos pola Xunta, onte no, no, onte non, o sábado no Obradoiro, festa na Sala Capitol, recepción a catedral, non? A ofrenda ao apóstolo, por eso che preguntaba. E onte foi o mazazo do Compos, que vai a ter que xogar playoff. Bueno, mazazo non, porque xa contábamos con elo, non?
1: Sí, creo que foi especialmente doloroso porque durante 60 minutos o Céltica foi quen de ganar o Arosa, entón eu creo que xente que está en Viveiro e que estábamos pendentes, hubo certa ilusión de pensar que sí que era posible facer as cousas ben tarde, mal e arrastro, pero no, finalmente, cando faz todo tarde, mal e arrastro, efectivamente sale mal, e como dependías do Arosa, Arosa ganou o seu partido, e bueno, playoff e a xogar outro mes máis de competición.
0: Miguel Álvarez, bo día.
2: Hola, que tal?
0: E tú que lunes traes, de Obradoiro de, ou de Compos? Además, estuviste en Sar e en Viveiro.
2: Sí, estive nos dos partidos. Bueno, hombre, máis evidentemente a celebración é o do Obradoiro e o Compostela, bueno, foi unha decepción, como lle dicía un afeccionado a un Aipeón o final do partido, xa ascenderes o ano que ven, eu dicía, no, ainda poden ascender este ano.
0: Como son de crueles os aficionados,
2: Sí, bueno, eu creo que máis que crueldade, eu creo que foi non saber ler un pouco a situación ni a competición.
0: Dejadme que saludo a Venceslao Rozas, que es mayo, empezamos mes y le toca este mes. Hola, Vences.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Y tú qué, Obradoiro o Compos?
3: Yo tengo para todos. Me da igual, poner una que otra.
0: Tú tienes para todos. Tú tienes
3: sí,
0: para todos.
3: A mí me da igual.
0: Te da igual.
3: Contento por el Obradoiro y, bueno, disgustado con lo del Compostela. Pero bueno, es lo que hay.
0: Es lo que hay. Comienzo por el Obra, Breixo, era esperado, non esperábamos outra cosa.

0: Y vamos a hablar de libros con María Couceiro, que está en la librería Couceiro. Hola María, muy bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Nunha semana importante, relevante, porque é a semana das letras. O domingo
1: das letras galegas,
0: sí. Sí, sí, o domingo das 17 de maio é o día das letras galegas. Digo das letras porque xa todos entendemos que é o día das letras galegas, non? Que quedeime aí das letras porque non hai o día das letras en español, non?

0: Imos a falar de libros con María Couceiro, que está na librería Couceiro. Hola María, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Nunha semana importante, relevante, porque é a semana das letras. O domingo...
1: Das letras galegas, sí.
0: Sí, sí, o domingo 17 de maio é o día das letras galegas. Digo das letras porque xa todos entendemos que é o día das letras galegas, non? Que deima aí das letras porque non hai o día das letras en español, non? Non sei se o hai ou non. O certo é que non...
1: Será o día do libro.
0: Será o día do libro, pero non o celebramos. Digo, o sea, celebramos o día do libro, pero non celebramos outra cosa. Si celebramos o día das letras.
1: Efectivamente.
0: Déxeme que vou a mirar pues, sí. Si hai día del castellano. Non sei se é dicir así.
1: Home, do castelán como lingua, supoño que sí, pero non como lingua escrita, imagino, non como hai das letras galegas, non sei.
0: Bueno,
1: nos imos celebrar as letras galegas
0: o 23 de abril, día do idioma
1: do
0: español,
1: libro,
0: día del castellano.
1: Bueno.
0: Vale.
1: Pois pues entón, por iso,
0: sí.
1: Vai todo xunto.
0: Vale, dito queda. Unha semana especial, bueno, xa falamos que maio é o mes das letras, non? Xa dixemos os luns, primeiro luns deste mes, que foi o pasado, o luns día 4, e bueno, o domingo, lóxicamente, un día especial porque se conmemora o Día das Letras Galegas este ano adicado a Begoña Caamaño. Imos a falar un pouquiño de Begoña Caamaño, non, María, hoxe?
1: Pois sí, podo falar un pouquinho alrededor... Bueno, nos imos celebrar as letras galegas, teño que decir, toda a semana, ¿eh?
0: Sí, sí. Claro. Nos celebramos todo. E vos na librería,
1: ejemplo,
0: tamén, non?
1: Ti sabes que abaixo, bueno, na planta entrada nos temos o libro en castelán, pois xa estivamos cambiando, estivamos poñendo
0: galego.
1: Libro galego, incluso libro galego bello, edicións antiguas tamén, pero de libro galego, bueno, sabes, un pouquinho máis de... Ao final...
0: A ver, a librería Couceiro ten unha planta, vou decir, dedicada á literatura galega, ao libro galego, non? O galego.
1: Sí.
0: Pero este ano vais a deixar, digamos, aí na principal,
1: non?
0: No escaparate, entendo.
1: A maiores temos libro antigo tamén, galego.
0: Xa.
1: Entón, bueno, estamos un pouco aí. É que ao final este ano, bueno, é complicado en Santiago, porque o ser o Xoves Ascensión aquí vai desaparecer, vamos, en media cidade. Xoves, venres, sábado, domingo. Co calo domingo non sei eu que movimento haberá.
0: Ti crees? Sí.
1: Sí. Creo non, estou segura.
0: Estás convencida de que todo o mundo vai aproveitar?
1: Estou convencida de que
0: se pediu venres días propios, non?
1: Sí. Sí, bueno, ao final non hai escola, é dicir, os colexios de Santiago collen sempre o venres da Ascensión, entón, bueno, eso, ao final son 4 días seguidos.
0: Sí.
1: E os que poden, pois, aproveitan para marchar.
0: Ben, pero a librería Couceiro entón, bueno, non vai a facer ponte.
1: Non, nos de feito,
0: fecharemos
1: o xoves, pero abriremos venres, sábado e domingo.
0: A pechades o xoves, pero abrides...
1: Claro.
0: O domingo, venres, o día
1: sábado
0: das letras,
1: e domingo,
0: vale,
1: claro.
0: O día das letras abrides, sí.
1: Sí. Nos abrimos todos os anos, sempre, cadre o día que cadre, para nós as letras galegas é un día de
0: un día importante, lógicamente, sí. Ben.
1: Bueno, pois se queres damos unha volta
0: aquí ás
1: publicacións que saíron así alrededor, bueno, Begoña Caamaño, faleceu nova, verdad, que só lle dou tempo a publicar dous libros, que foron Circe, o Prazer do Azul, que se publicou en novembro do 2009, teño que decir que o presentou aquí na librería o 18 de novembro. Temos un exemplar asinado por ela dese día. E logo, no 2012, en marzo de 2012, publicou Morgana en Esmelle. Entón, elas son realmente as dúas únicas obras dela. Pero xa sabes que co ayuda das letras galegas, pois sempre arredor de todo iso salen publicacións. Estiven facendo un reconto, a ver, pido disculpas si se me esqueceu algún, pero bueno, eu botei contas, se saime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 libros alrededor
0: de Begoña Caamaño.
1: De Begoña Caamaño, sí. 12, pero xa che digo, igual se me escapa algún, porque hai moitas veces que incluso fan algunhas edicións especiais o mellor... que non poñen a venta. Entón, esos son os que chegaron ás nosas mans. Mira, Ana Romaní e María Xesús Nogueira, falamos outro día,

0: Volveredes brindar por min, unha biografía de Begoña Camaño, que o que falamos que as dúas foron amigas de Begoña Camaño, pero digamos como de por distintos lados, non? Entón aí xuntáronse para facer esa pequena biografía. Logo chegou Begoña Camaño, Xornalismo para a Cidadanía, de María Xosé Porteiro. Begoña Camaño, Unha das Nosas, de Charo López. A Compostela de Begoña Camaño, tamén falamos dela, de Encarna Otero, que ten unhas ilustracións destas edicións así, máis menos texto mellor, pero moi, moi ben editado. A Nena que perdeu un zapato na lama, Begoña no Calvario Vigués entre 1964 e 1976, esa parte da infancia de Begoña Camaño lá en Vigo, escrito por Ramón Nicolás. Begoña Camaño, O transgredir das ondas, de Paula Carballeira. E logo xa son libros xa dirixidos a un público máis pequeno, digamos, que son Begoña Camaño, de Nerea Gómez, en Embora, Begoña Camaño, Pequena Biografía, de Polo Correo do Vento, LL Edicións, un clásico, que son os bolechas, que sempre sacan sempre tamén sacan, un bolechas sí, especial dice,
1: das letras
0: da escritora ou do escritora que se lle dique, pois os bolechas tamén. Begoñísima, de Andrea Nunes Brións, en Cuarto de Inverno. Begoña, O Pracer da Amizade, de Beatriz Maceda, e Os Fíos de Begoña, de Eva Mejuto. Non sei se me esquece algún. Reitero as miñas disculpas.
1: Bueno, pero son a gran maioría dos
0: publicados. Non é por deixar a ninguén fora a propósito, así que...
1: A ver, son...
0: Pero bueno, creo que para coñecer a figura de Begoña creo que xa é bastante, non pareceme.
1: A ver, ademais, trátase dunha, bueno, escritora xa falecida, moi xoven, a verdade, non? Moi nova, moi vencellada a Compostela, e todavía temos todos como un contacto, non, de fai pouco con ela, como moi presente, non? Non en outros anos que, por exemplo, o Día das Letras adicouse a un escritor, a unha escritora, digamos, que xa, bueno, pois falecera fai tempo, por decirlo así, non? Entonces, bueno, hai moitas persoas nesta cidade, neste momento, por decirlo así, que tiveron contacto con Begoña Camaño.
0: Mira, moitas veces, cando o escritor leva moitos anos falecido,
1: sí.
0: Pois, bueno, é todo a través de documentación, de cousas anteriores, digamos. Pero o levar relativamente pouco tempo, pois é certo que ainda hai moita xente que a coñeceu, non? E que pode falar de primeira man.
1: Sí, sí.
0: Sabes, penso que é un pouco tamén a diferencia entre que o autor falecerá en moitos anos e que non, que sexa relativamente cercano. Así que quen queira chegarse á figura de Begoña Camaño, pois calquera desas opcións. E se non, pois xa sabes que calquer libro galego é bo, non?
1: Sí, a ver, é o día das letras galegas, non?
0: Por eso.
1: Se fai unha referencia cada ano, un escritor, unha escritora, non? A unha figura representativa do noso idioma, pero, digamos, o abano está aberto para calquer outro libro, non?
0: Sí, sí, sí.
1: De homenaxeados e homenaxeadas anteriormente, ou de calquer outro escritor ou escritora galega, que este nestos momentos con libros publicados, por decirlo así, ¿no? Eso está
0: pues
1: claro.
0: Sí.
1: ¿Algún recordo teu especial ou da librería con Begoña Camaño, alguna?
0: Nada, no, só recordo que temos é que cada vez que entraba pola porta ela sempre entraba sorrindo. Ben, sabes, falábamos os Pablo outro día, que o mellor recordo que temos dela é ese, que sempre estaba sorrindo.
1: Pero un moi bo recordo, non? Entendo.
0: Pois sí, sí, é bo recordo, pero quero dicir que cando nos preguntaron, pois o primeiro que se nos vou a cabeza é eso, dixo, pois estaba sempre sorrindo, sempre tiña un sorriso na cara. Creo que xa di moito tamén do carácter, non? Dunha persoa que,
1: sí, sí,
0: que sempre teña o sorriso na cara, non?
1: Sin dúbida. Bueno, pues como comentou María, hai libros editados, ademais, para todas as edades, en dos cativos, para, digamos, os adultos, para chegarse a Begoña Camaño, De algún xeito, imos a decirlo así, non? De algún xeito, senón alguna, obviamente, de sus obras. Non sei se queres comentar algo máis do Día das Letras. Se non, creo pues, que tens por aí non, outro libro, non?
0: Que xa veremos a ver como vai. Xa che o luns falamos a ver que tal foi o domingo.
1: Que tal foi o domingo?
0: Mira,
1: todavía é moi cedo para falar do tempo, a luns, non? O que é a predición meteorolóxica de cara a...
0: Ui, daqui a lá pode cambiar moitas veces.
1: Por eso mismo. Simplemente digo que hoxe... Por certo, que día vai? Que estás vendo dentro
0: desa festa? Bueno, agora mesmo...
1: Cuberto.
0: Nublado. Cuberto,
1: o se
0: sí,
1: pode
0: sí,
1: chover
0: sí.
1: De forma intermitente, mañá... Sí. Tres cuartos do mismo, igual un pouquiño, dan un pouquiño máis de chuvia que hoxe. O mércores non chove, nubes e claros. O xoves pode chover un pouquiño e a predición de Meteo Galicia para aí. Para aí, e repito, falar de que vai a pasar dentro de seis días en canto tempo nesta cidade ou neste país é moi complicado. Si sabemos
0: complicado,
1: que o Día das Letras Galegas, que como sempre vai haber a correspondente manifestación que parte da Alameda a partir do mediodía para chegar neste caso a Praza da Quintana, e que convive un ano máis ca Ascensión. É así, non é a primeira vez. O xoves é día festivo en Compostela, o 15 días propios en Compostela, logo chega o fin de semana co Día da Ascensión. Sí, sí, sí.
0: A ver, días propios quen pode.
1: Bueno, xa creo que xa se entende, non? O que quero decir, non? Días propios
0: que tens que traballar ou non?
1: Que nos ten, o venres estou aquí, o xoves descansaremos, iremos a Feira Cabalar, a Alameda, a Noria, a tomar o polvo, todas estas tradicións, pero venres estamos aquí e o contamos.
0: Ti
1: igual, o xoves farás o mesmo, e o domingo ti estarás aí na librería, traballando.
0: Efectivamente, o domingo en vez de descansar, pues seguirei traballando
1: claro,
0: tamén.
1: Claro, e a min algo de traballo creo que tamén me toca o domingo, o sea, que, así estaremos. Tenías outro libro por aí, ¿no, María? Contame.
0: Bueno, pues sí, temos nada.
1: Tes o traballo
0: claro,
1: feito,
0: contame. Non ten que ver con Begoña Camaño, non é... Pois comentamos algo dun libriño que trae un tema tamén de total actualidade, que o libro titúlase Poden pensar as máquinas,
1: sí.
0: E o seu autor é Senén Barro, que ademais de ser, bueno, foi reitor da universidade entre 2012 e 2010,
1: sí.
0: Pero aparte diso, é doutor en física e catedrático de ciencias da computación e inteligencia artificial.
1: Vale.
0: Bueno, e tamén director científico do CITIUS, que é o Centro Singular de Investigación e Tecnologías Inteligentes da Universidade.
1: E que máis sabe de inteligencia artificial en Compostela, en Galicia? Un dos que máis
0: pois
1: sabe.
0: Pois eso. E por eso o título é Poden pensar as máquinas?
1: Pregunta, non?
0: Si
1: poden pensar as máquinas. A contestación é, si non sabe o contesta, hai que ler o libro, obviamente.
0: Pois mira, parte da base de que as máquinas son cada vez mellores á hora de dar respostas, pero que o terreo das preguntas, polo menos das preguntas máis trascendentais, aínda é noso, dos humanos. Polo menos de momento.
1: Claro. Uh-huh.
0: Entón, o título do libro é unha pregunta que introduciu na historia da ciencia Alan Turing, nun artigo no 1950. Turing, según Senén, foi algo así como Ramón y Cajal da computación e a inteligencia artificial. De feito, plantexou preguntas que e falou da inteligencia artificial no 1950, cando aínda non se sabía o que era a inteligencia artificial.
1: Non sabíamos nada
0: disso. El xa foi sentando bases por aí, non? A ver, é evidente que as máquinas poden resolver problemas complexos, pero baseándose no coñecemento e na información da que dispoñen sobre eses problemas, non? Pero non o fan con intención propia, nin de xeito consciente, porque carecen de ambas cousas. Pero son capaces de pensar maquinalmente. Pero maquinalmente non é como pensamos nós.
1: Claro.
0: Entre outras cousas, a verdade é que ni siquiera está moi claro como facemos nós, como
1: pensamos nós, non?
0: Claro, ainda é un tema bastante escuro, non? Que non está moi claro. Entón, nada, o libro que fai é ir respondendo á pregunta que do título, pois a través de distintos argumentos. Pero o máis importante para o autor é que non só que o lector atope resposta ao título, que xa verás, non che vou a decir eu se si é, si non ou pode ser, pero a maiores de que atope resposta a ese título, di que é moi importante tamén que suscite aínda máis preguntas. Porque precisamente a diferencia entre as máquinas e nós, pois, ven de aí. Elas poden responder moi ben ca información que manexan, pero as preguntas, e sobre todo as preguntas esas importantes, de momento esas son todas nosas.
1: Ben. Sabes o que acabo de facer? Acabo de preguntar á inteligencia artificial de Google como pensa o ser humano, e me contesta que el pensamiento humano es un proceso complejo. Non, e logo di que combina biología, psicología, experiencia personal, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Aí está, é complexo e non está moi claro aínda, entón.
1: Claro.
0: Precisamente por iso.
1: A ver, como pensa a inteligencia artificial? Voulle preguntar, a ver.
0: A ver que che di.
1: Ti que crees?
0: Non sei, se é suficientemente lista, dirache, non pensa, solo responde según a información que ten, pero non creo que che conteste iso.
1: A ver, como pensa a inteligencia artificial, a diferencia del ser humano, no piensa. En el sentido biológico, procesa información. Vale.
0: ¿Ves? O que eu decía, e iso sí, que non sí, buscara sí, sí. eu,
1: a partir
0: pero bueno,
1: de aí, entonces... a través, xa sabemos moitas veces, vamos, a informática son cálculos matemáticos, porque xa a través de cálculos matemáticos e probabilidades saca, digamos, neste caso, conclusión, non? Das súas redes neuronales ficticias, por decirlo así. Moi ben, pois poden pensar as máquinas, así esa pregunta nese libro ao fai, neste caso, Senén Barro. Algo máis, María?
0: Pois nada máis, por esta semana.
1: E non se preguntei polo Obradoiro?
0: Que queres preguntarme? Eu creo que xa saliu todo, máis que publicado, xa todo
1: sí,
0: mundo
1: pero a ver,
0: todo.
1: Si eres seguidora, boada, accionista...
0: Sí, que fun ao partido e que o pasei ben, sí.
1: Sí. Punto.
0: Que o disfrutei, sí.
1: Nada máis. Esta mañá se me preguntaba Marga Mosteiro cando pode renovar o carné. Tranquila, que... hai que mirar os prezos, ¿no?
0: Inda hai que disfrutar o momento, ainda un pouco.
1: Sí, bueno, a ver, está disfrutado, non? Ou non?
0: Que sí, pero bueno, sí. Disfrutado está, pero deixo, hai que repousar un pouco.
1: As cousas estas sí, pasan rápido, esas que pasan rápido,
0: A por outra, mismo, como, pero como
1: ganamos,
0: pasan rápido,
1: ascenso, festa, xa estamos noutra cousa, hoxe luz.
0: Ya estás pensando no primeiro partido.
1: Renovación, adestrador, plantilla, presuposto, coste de abonados, todas estas cousas.
0: Pois sí.
1: O pasaste, duvidaches o venres? En algún momento
0: eu non
1: duvidei,
0: pero eu recoñezo que son das que eu tiña, evidentemente tiña confianza, de decir, chegados aquí, dependendo deles mesmos, xogando na casa... Eu esperaba que sí, que saís adiante, pero xa te digo que son moi reacia ao que se di as contas de leiteira, sabes?
1: Sí.
0: Eu prefiro ir vendo e non sei se é o mellor é desto de, como se di, protexerse en saúde ou como é. Eu prefiro levar a alegría e non levar o disgusto. Entón hai xente que xa o dá por feito e despois o batacazo é peor. Si non sai, eu son o revés. Eu prefiro ser medianamente, moderadamente optimista e despois levar a alegría.
1: Alegría, moi ben, dito queda. Dime unha cousa, quen ten un libro no Obradoiro?
0: Como quen ten?
1: Como no, personaxe, no, como xogador, como adestrador, como presidente, quen digamos ten un libro? Quen crees que pode ser un personaxe perfecto para un libro?
0: Ah... Pois non sei, non me parei a pensalo nunca, verdade?
1: Pois pénsao, non me contestas.
0: Bueno, vale.
1: O presidente ten un libro.
0: Sí.
1: O adestrador tamén, tú hai que dicirlo.
0: O adestrador, eu tamén che digo unha cousa, se algún equipo quere ascender, ahora que non lo leven, pero se algún equipo quere ascender, que ficha é, Pi.
1: Que ficha, sí, sin dúbida. María Umbico, bo día das letras. Cuídate moito.
0: Igualmente.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde, es tuya. Arrancamos con muchísimas ganas de pasarlo bien, de estar juntos en una semana. Estamos en directo, son las 4:01, en este lunes 11 de mayo, en el que la tormenta vuelve a ser protagonista. Así que antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, Joel? Contanos, ¿cómo está ahora mismo a tarde? ¿Qué o que nos agarra por diante? ¿Qué o que tenemos ahí no presente en meteorológico da comunidade?
1: Pois, nuevamente comenzamos a semana con influencia da recesión, seguimos con esa borrasca situada no este da Península Ibérica, que aporta a infinitura, por tanto, un día nuevamente inestable, como tivemos neste fin de semana pasada. Teremos unha tarde de chubascos que se dan prácticamente todas as comunidades, e chubascos localmente poden ser trebuentos, mesmo poden ter ir acompañados de saraivada, especialmente no centro norte da comunidade, poden ter mesmo intensidade localmente forte. E as temperaturas nestas xornadas e moitos cambios. Valores novamente baixos para o cada ano. Estamos falando de máximas que, por exemplo, neste momento, nas 4 da tarde, en moitas zonas de Galicia están en torno aos 15 a 12.
0: Bueno, entón as precipitacións poden ser importantes en algúns puntos. Teremos tamén tormenta. Falaba de tormentas, bueno, porque veía así un pouco en algúnas zonas o ceo moi escuro, con chaparradas importantes. Teremos tronos, rayos ou non, hoxe, Joel?
1: Sí, nesta tarde novamente algún chubasco que se poda dar, localmente pode ser trebuento, especialmente con maior probabilidade no centro e no norte de Galicia.
0: Bueno, vai variando un pouco as zonas a tormenta, pero sigue aí presente. E mañá martes, que é o que vemos por aí?
1: Pois mañá martes, unha xornada semellante a hoxe. Seguimos con aire frío en altura, por tanto, outra xornada trebuenta. Comezaremos o día con ceos con intervalos nubosos, a de na mañá teremos chubascos, especialmente no sur, iránse extendendo pola tarde especialmente ao centro norte da comunidade, localmente serán trebuentos e intensos localmente fortes, especialmente no interior de Galicia. De feito, mañá normalmente temos aviso amarelo, esos avisos amarelos están extendidos ao centro, norte da provincia de Lugo, interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Pontevedra, onde os trebados poden ter maior intensidade, aunque non se descarta que se podan dar en prácticamente toda a comunidade. Mañá os ventos serán do norte nordés, sen serán, superan frouxos, moderado no litoral, temperaturas e moitos cambios. Normalmente, mañá martes, volveremos ter valores baixos para pouco do ano, en torno aos 15 a 20.
0: Bueno, maio nos está portando como mes de abril, estamos xa día 11, o 12 que será mañá, seguiremos na mesma dinámica, aínda que cedo estamos a luns, Joel, pero que perspectivas temos esta semana? Haberá certa melloría a medida que avanza a semana, ou que é o que vemos por aí?
1: Sí, habrá unha lixeira melloría a partir da mitad final de semana. Como comentei, hoxe lunes e mañá martes serán unhas xornadas inestables. O mércoles teremos unha xornada de transición, unha situación intermedia entre as altas e baixas presións, con ventos ao norte, por tanto, xa son unha xornada de ceos con intervalos nubosos, teremos algún chubasco máis probable no norte da comunidade debido a esa circulación do norte, tamén se pode dar algún chubasco e ocasional en zonas de interior da provincia de Orense, e a partir do mércoles as temperaturas empezan a descender lixeiramente, valores que xa estarán por debaixo dos 20 graus. Será a partir dos xoves donde xa quedaremos con circulación do norte bastante marcada, con chubascos máis probables no norte da comunidade, no centro, no sur de Galicia, o ceo bastante despexado, esa humidade non chegaría ao sur da comunidade, as temperaturas aos xoves serán frías, valores mínimos por debaixo dos 10 graus en moitos puntos de interior, máximas que apenas chegarán aos 15 graus.
0: Bueno, todo o que sí podemos decir é que a cantidad de precipitación vai disminuir a medida que avanza a semana. O que non vai a subir son as temperaturas, ao contrario, non? Aí seguiremos abrigadiños.
1: Sí, a cantidad de precipitación vai disminuir, vai quedar máis restringida a metade norte de Galicia. Tampouco esperamos tampouco grandes cantidades de precipitación, pero sí que quedaría restringida a norte de Galicia. E as temperaturas, hoxe ou martes, estarán en torno aos 15 a 20 graus. A partir do mércoles, sobre todo, xoves e viernes, pois a climación no norte, arrastra unha masa de aire máis frío que temos nestes días, por tanto, valores fríos a primeiras horas da mañá en zonas de interior e máximas que moitas zonas atestiguarán os 15 graus, sobre todo as zonas dos xoves e o viernes.
0: O que é dicir, anticiclón, vémolo por aí cerca, que nos poida visitar próximamente?
1: A ver, de momento anticiclón que este varios días que nos vamos a tempo cálido, tempo seco, como tivemos no mes de abril, de momento non se ve. Sí que é certo que a partir do mércoles temos situación intermedia entre as altas e baixas presións que fan que tivemos circulación no norte. Non vemos un anticiclón que este a varios días, xa que fin de semana en principio metería o anticiclón pouco a pouco a cuña, pero non quedaría unha zona intermedia, por tanto, teríamos unha ambientación revolto con temperaturas en las bases de época do ano e unha chuvisca de xeito tamén.
0: Bueno, pois pues iremos confirmando conforme se acerquen esas datas. Nos quedamos con iso, hoxe mañá, se cadra. Bueno, por ser un pouco positivos, os peores días da semana, non hoxe mañá, Joel.
1: Sí, en cuanto a chuvia, por intensidade, por serialización, será hoxe lunes e mañá martes.
0: Bueno, pois pues nos quedamos con iso e vamos falando. Un aperta moi grande, Joel, moi boa tarde.
1: Gracias, tú, igualmente, moi boa tarde.
0: Ata luguiño. Bueno, pues nada, que tenemos que usar Lucía Saavedra el abrigo en el mes de mayo, después de quitarnos todo en abril, ahora en mayo toca volver a abrigarse, porque como comentaba yo el Cid, no solamente por estas tormentas de hoy y mañana, sino porque el miércoles y jueves, que todavía baja un poquito más la temperatura y temperaturas bajas para la época del año. Es verdad, porque estamos en mayo, pero seguramente que todos recordaréis, meses de mayo con temperaturas frescas. Esto no es nada tampoco extraño, ¿no? Aunque es verdad que después del abril que venimos pensando ya que estaba el verano a la puerta de la esquina, bueno, pues no. Ahora toca abrigarse un poquito más, toca también paraguas, pero lo que toca aquí en la tarde estudia es divertirse, pasarlo bien, como os decía, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y aprovechar el presente. De eso nos habla el último tema de Juanes con Fonseca, una canción que da nombre al undécimo álbum de estudio del propio Fonseca. Y la canción es una balada pop tropical que invita a valorar el presente, el amor sincero y las conexiones humanas por encima del ajetreo diario. Así que vamos a disfrutar de este tema. Vamos a empezar con energía. La tarde es tuya. Esto se llama Antes que el tiempo se vaya.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Coruña viajamos ahora a Santiago. Dice, boa tarde, somos Ángeles de Santiago, gustaríamos coitar Camariñas, da igual de quen sexa. E grazas por darnos estas facilidades os que non podemos chamar, aínda que si escoitamos todos os días. Bueno, gracias a ti, Ángeles, por estar aí, por enviarnos a túa mensaxe. E sobre todo, porque a xente non está a ver, pero eu sí, e Lucía tamén, por enviarnos esa foto tan fermosa da túa cadeliña desta pastora alemana tan guapa, que se chama Lisa, que nos envías unha foto que está aí toda atenta cun pano vermello no pescozo, cunha pelota verde azul no medio das súas patiñas e mirando atentamente a cámara coas súas orellas ben erguidas, é como unha gran modelo. Que guapa, día de máis, Ángeles, que é moi cariñosa e moi obediente, non o duvidamos, con esa mirada tan fiel que ten Lisa, así que seguramente que está contigo tamén escutando o programa, Ángeles, e imos poñerche este Camariñas de lugar na Lubre.

0: dejemos ese Camariñas. Tenemos por ahí a Marisa da Coruña. Hola, Marisa.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo empieza la semana?
1: Pues empieza bien.
0: Empieza bien. ¿Con fuerza, con ánimo?
1: Sí, siempre.
0: Bueno, eso está muy bien, está muy bien.
1: O casi siempre, casi.
0: A veces empezar costa un poquillo, ¿eh?
1: Así bueno, que... pero cuando gana de maestro de por... vai todo ben, pois todo ben.
0: Ai, bueno, e influe no estado de ánimo, non?
1: Claro que sí.
0: E ademais na cidade, en ambiente, notase toda a vida cando os luns son diferentes. E bueno, sí. Ti como ves, que perspectivas tes, Marisa, despois desta fin de semana?
1: Hai que ter cuidado.
0: Sempre.
1: Non sei que decirte, estou entre unha e outra, por momentos.
0: Que sabes que pasa? Cando le has vivido tantas cousas no futbolístico co Depor, ata o final de todo nunca sabes este thriller ou esta historia que dá para a película o que pode pasar, non?
1: Co Depor sempre hai que ser prudente.
0: Sempre, pero mira, eu non sei que che diga, dame así destas... Sabes cando tens así unha sensación interna ou, non sei, como digo, que damo alma, di miña abuela, dame alma que non sei que. Pois a min dame que a cousa vai ben. Non sei por qué, pero teño boas sensacións. E vivimos cousas moi negativas os últimos anos, primeira red, pues non sei. A min dame que os astros agora mesmo, non os árbitros, os astros están de cara.
1: Pois a ver se é verdade.
0: Quero pensar así, imos sumar positividade, porque mira, fin de semana ao final pasou o que pasou, agora sí. Segundos, dependendo do propio equipo, e a ver. Si do Depor solo, si depende solamente dos xogadores do Depor e da plantilla, eu penso que sí. Así que vamos.
1: Que subimos
0: directamente. Sabes o que me dá a mi medo? O playoff. Aí sí que xa...
1: Claro, además non nos vai dar a cidade para dos playoff, porque claro, está o do básquet... Para
0: pues
1: dos
0: sí.
1: No nos da.
0: Pues nada. O Depor toca ya ascender directamente.
1: Claro, ahí está.
0: Ya está. Por eso mismo. Así que íbamos a pensar así. De momento, tenemos razones para pensar así. A próxima semana ya falaremos.
1: Sí, pues veña, pareceme voy dentro.
0: Veña, positivo, siempre positivo. ¿Qué te ponemos de canción, Marisa?
1: Pues hoxe, a ver, una versión que ten Lolita con Antonio Flores de Siete Vidas.
0: Siete vidas, vale. A ver si temos os dous, Antonio.
1: Necesitas a versión dos dous.
0: E Lolita, déxame ver por aquí. Ai, é que me sale solo Antonio Flores. Lolita non me sale.
1: Pois si non, Antonio, non máis.
0: Espera, déxame mirar, voulle poñer Lolita sola.
1: Lolita é moi bonita, pero eu entendo pois, que non, se non sale, non pasa nada.
0: Claro. Déxame mirar a ver si me encontra Lucía noutra base musical. Lolita e Antonio Flores, a ver se están os dous en Siete Vidas. Porque se me puxera Lolita, podía ser que estivese tamén por aí Antonio. Pero poñerme Antonio é probable que sea solamente de Antonio Flores, do disco de Cosas Mías, pero con Lolita.
1: Sí, porque en realidad é solo del, pero teñen alguna versión os dous, pues eso, moi moi chula.
0: Pues mira, me comenta Lucía que é un directo, que te mola o directo, sí, non bueno, está en disco, é pues, un directo entre dos irmáns, vale. Pareceche, sí?
1: Sí, veña.
0: Veña, pues Lolita e Antonio Flores con esta canción. E para quen lle dedicamos, Marisa?
1: Para todos, como sempre. Que outro día coñecín, vos estaba escoitando, creo que se chama Pura, que ven dali
0: Oxeado, sí.
1: Na torre. Daste conta,
0: sí,
1: na torre,
0: sí, sí,
1: na torre
0: sí, sí,
1: estamos,
0: sí.
1: Pois estábamos escoitando, bueno, estuvemos así falando un ratiño. Así que bueno, pues para ir a especial, xa que somos ointes as dúas e nos coñecimos.
0: Ah, que casualidade, mira ti.
1: Sí, pois pues, estaba escoitando, empezamos a falar, e bueno, e saliu, pois pues, eu son Marisa da Coruña, pois pues, eu son Pura da Coruña.
0: Pois pues mira, mandamos un saúdo a ela, a toda a xente, ese xa dos tan ricos que fan, claro que sí, que son ointes hai moitísimos anos, moi fiéis, moi fiéis.
1: Sí, sí, sí. Casualidade, sí, sí.
0: Pois veña, proela tamén, é unha aperta enorme. Vale, Marisa?
1: Vale, veña.
0: Boa semaninha.
1: Saúdos.
0: Chao, gracias.
1: Chao, igual.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 1677 55.
1: A tu lado, queremos estar cada tarde hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Son las 5 y 3 minutos, lo hacemos en directo y llevamos con el mensaje que nos manda Gloria desde Valladares. Dice: las personas son Gloria de Valladares, quería que me pusiera esa canción de Alejandro Fernández, Es la mujer. Quero adicar ya, señora, que lle morreu o seu perrito. Eu puxenme no seu lugar porque tamén teño dous peluches, que se lles quere tanto, tanto, pero é así a vida, pois é verdad, pero bueno, pasase moi mal. En as últimas semanas, bueno, pois dúas ointes, tanto Julia de Ferrol como Queta do Burgo, nos deron noticia do falecemento dos seus cadeliños. Para as dúas tamén, non sei exactamente a cal se refire Gloria, pero coas dúas seguramente que se solidariza, empatiza, así que para elas, para Julia de Ferrol e para Queta do Burgo, de parte de Gloria de Valladares, que tamén lle quere dedicar os de sempre, e para vos que nos envían moitos biquiños. Bueno, pois Gloria, moitos bicos tamén para ti, e disfrutar tamén dos teus peluchiños, e imos coa música de Alejandro Fernández.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Mamá, ¿por qué falamos galego?
2: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
3: Porque só en Galicia temos esa sorte.
2: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba la música de Fiordalis. Hoy tenemos por ahí a Deide. Hola, Deide.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Por aquí hace un poco lluvioso, pero ahora parece que descampa un poquino. A ver.
1: Bueno, estás por Orense.
2: Hace fresco. Sí, estamos en Valdorregueiro.
1: En Valdorregueiro, muy bien. ¿Estás por ahí con familia, oxe, Deide?
2: Sí, con os sogros e o marido, escoitándote, como
1: ay,
2: sempre.
1: Moitas gracias. Gustoume moito o vídeo ese que nos enviaste aí escoitando a radio todos, ¿eh? Muy ben.
2: Pero aquí estamos. Porque... Hoxe na colleita das cereixas, estamos
1: sí.
2: Aquí para escoitarte.
1: E que tal están saindo as cereixas? Que pinta teñen?
2: Pois este ano saliron bastante boas.
1: Sí?
2: Bastante boas. O ano pasado non estaba tan tal, pero este ano sim que parece que vem bastante melhor. Tamén eu tenho um sogro que é um artista e ele cuida as coisas da maneira distinta.
1: Com muito carinho, não? Que isso também
2: influi. Exatamente. Ele trabalha, então... Despois as frutas responden.
1: É verdad, que tamén hai que facelo sabendo, con cariño, con tempo, con dedicación e con arte. É verdad, é verdad.
2: Exactamente. E isto todo ten un apodo, Camilo.
1: Camilo. Porque mira, falamos por WhatsApp, pero nunca falarás, nunca chamarás, ¿verdad? En directo non me chamarás por teléfono,
2: a
1: primeira vez.
2: Non, nunca dramos, sí, a primeira vez.
1: Pois alegro-me moito que eras o paso, que nos chames, de verdade, de corazón, para ti e para toda a tua familia. E que canción queres escoitar, Deide?
2: Pois Camilo é un apasionado pelos satélites, e eu tamén. Entonces, como somos maioria, a fina, a sogra, sempre... Pórtase ben, entón para ela está todo ben. E o homem xa non opina.
1: Entón opina de estima e o teu sogro. Os satélites gañan por maioría.
2: Exactamente. E aquí manda o jefe de toda a vida.
1: E cal queres os satélites? Cal vos gusta?
2: Bueno, xa preguntarle a ele a ver que se ten alguma especial.
1: A ver, está por aí ele.
3: Cal quere?
1: A ver que Camilo lle vai dicir cal quere dos satélites.
2: Bueno. Pois, díxome que a que queiras, tía, que saia máis fácil.
1: A ver, non sei, porque os satélites temos todas dos satélites, todas. Pero mira,
2: pois esta nova.
1: A que é dedicada para a nai querida?
2: Pode ser, sí.
1: A última que sacaron?
2: Non conseguimos oír, hoxe sin que sai ben.
1: Pois a última que sacaron é dedicada ás nais, nai querida, chamase. Poñemos pois esa, sí. Entón?
2: Ben, ponemos esta e dedicamos todas as nais, que daquelas eu non pude facer tampouco.
1: Vale, pois dedicámola para todas as nais, estupendo, Deide. Pois poñemos xa e mandamos un abraciño enorme e que saian ben esas cereixas, vale?
2: Vale, un abrazo para ti tamén.
1: Outro, gracias, ata outro día, chao.

0: 7:02 de la tarde, viajamos ahora hasta Burela, allí tenemos a Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, buena tarde.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Estamos bien, gracias, todo bien.
0: Bueno, alégrame moito. Ainda que estes días para ir á praia moito non está, non? Ou sí?
1: Ai, mira, hoxe non me tiñeu no orden do día ou da praia e equivoquei-me, que quedou unha tarde preciosa.
0: Non me digas.
1: Sí, sí, sí.
0: Ás veces pasa así, con este tempo tan cambiante temos unha mañá escura, unha tarde clara e ao revés, verdad? Eso nunca se sabe. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Organicéme de outra maneira, pero bueno...
0: Bueno,
1: outro día se dá.
0: Haberá máis días, efectivamente. Pero polo menos non está todo día escuro. Mira, hai momentos de claridade, que eso dá gusto
1: tamén. Sí, sí, tuvo unha tarde preciosa, verdad que sí.
0: Qué ben. Sí. Bueno, que chimos poñer esa cena? Que tes por aí pensado?
1: Pues mira, gustéme escoitar La carretera, de Colectivo Panamera.
0: Vale, estupendo.
1: Dame moi bon rollo esta canción.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Que te transmite esta canción?
1: Non sei, en canto empeza a sonar a primeira nota, xa como que me teño que mover.
0: Ah, que ben, pois ben, ya imos movernos todos. Para que lle dedicamos logo?
1: Pois para todo o mundo, como sempre, pero especialmente para Jesús Villares, que está de cumple esta semana.
0: Veña, pois sobre todo para él, mandamos un aperta moi grande da túa parte, vale?
1: Venga, gracias.
0: Gracias, graciñas, chao, chao,
1: Azucena.
0: Ata logo, ata logo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Rafael. Vamos hasta Baña, allí está José. Hola, José.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí, José?
2: Ahí, como en todas partes. Bueno, vean, pero el tiempo como en todos los lados está lloviendo. Por momentos, se fai sol, os días son grandes, se dá para todo.
1: Dá para todo, ¿verdad? Esto é un tempo típico da primavera, en a que pensemos que a primavera é solamente sol, isto é habitual, ¿verdad?
2: Pero que hai erva polas cunetas das carreteras.
1: Ai, medrache ben, ¿eh?
2: Sí, sí.
1: O tempiño para medrar a erva éche bon, ¿eh? Bon,
2: por
1: bon.
2: Eso.
1: Sí, home, sí, pero bueno.
2: Para todo.
1: É o que toca. Bueno, aquí imos poñer o xe, José, que xa apetece?
2: Pois imos por que bonito matrimonio dos satélites, non saliu, porque...
1: Veña, sí, porque os satélites pídenos moito, pero están...
2: Xa sei, xa sei que... Bueno, pois fomos á escuela, quedonos dúas semanas, e o último día, 1 de junio, terminamos.
1: Ah, xa estáis aí chegando ao final, moi ben. Que pronto, pasa o curso, verdad,
2: sí,
1: José?
2: Sí, a verdade é que sí. Bueno, é un día a semana tamén.
1: Sí, home, pero bueno, pasa volando, pasa volando.
2: Sí, sí.
1: Pois esta dos satélites hai tempo que non a piden, ademais, así que imos recordarla, claro que sí.
2: Pois eu, a primeira vez que entrei en Radio Voz, fui a que lle piden a Vítor, o 23 de maio.
1: Non me digas. Acordo,
2: sí.
1: Caramba.
2: Sí.
1: Pois xa hai tempo tamén de
2: sí,
1: eso,
2: ¿eh? Sí, sí, moito.
1: Bueno,
2: pues estuvo que... Raquel, pues volvió a arbitro, pues viaste ti,
1: Muy bien,
2: y eso, ti, una cosa diferente, que falas que asente, no hay, no te prisa.
1: Pero ti no chamabas cuando estaba, a vez anterior no chamabas daquela, no escuitabas a miña,
2: no,
1: daquela, no, no te cadró.
2: Escuitaba, pero daquela era imposible, pues ahora de ordeñar, xa desconectaba porque o ruido non era o xa, y 16 anos que abandonamos, entonces...
1: Claro.
2: Pero
1: ti xa escoitabas a etapa anterior de cando estaba no programa.
2: Sí, sí, hai moitos anos que escoito radio. Desde que sintonicei...
1: Estabas cando estaba eu, cando veo este bobito, Raquel, sempre con nos. Que ben, que ben, que ben.
2: Raquel era máis exigente, tiña que ter a lista aquí de... Pero... Ben, ben.
1: Bueno, estiveche na etapa de traballador e agora tamén sigues traballando, pero a outro ritmo.
2: Exactamente, menos. Bueno. Mañan tivemos o neto, depois fomos á escuela, e agora estou lavando o coche, que mañan había deño para xa YouTube.
1: Ah,
2: mira. Indecía do color negro, queda sendo negro igual, pero...
1: Pero por si acaso, por fora, que teña boa pinta xa, non?
2: Exactamente.
1: Ainda que logo non frene ben ou tal,
2: no,
1: pero que teña boa...
2: No, está en condicións, non?
1: Está en condicións, non?
2: Está. Penso que pasa, máis ten uns anos. Pero non ten 80.000 kilómetros, está chegando.
1: Ah, está noviño, está novo.
2: Pero fixo 16 anos o 28 de abril,
1: Pero mira, eses coches salen ben, os coches de antes, están máis duriños, e se teñen poucos quilómetros, faz ben conservalo. Pasa a ITV sin problema, xa verás.
2: Sí, sí, non xa conto con eso, depois xa non paso eu tampouco, así que...
1: Bueno, pero andas pouco nel.
2: Eu ando, fai falta, non vou fazer quilómetros, non vou ter o coche encendido.
1: Por eso, pero non tens que facer trayectos largos todos os días, non tens que ir a levar un neto a 40 quilómetros, non é así o caso, claro.
2: Se levo dous días, aquí a Santa Coma, 6 quilómetros para ser para aquí,
1: por eso.
2: A guardería, e imos a Santiago, hai 32 quilómetros daqui da nosa casa, tamén son 64, e de a volta é o máis largo.
1: Xa. Pois pues ben, así vais conservando o coche, moi ben. Pois que vai pasar a TV, para quen dedicamos a canción? Para América?
2: Como sempre, para América, para volar dúas, para todos os que escuitan Radio Voz, así vai repartida a cousa.
1: Moi ben, José, pois nada, unha aperta e o dito, a pasar a TV, vale?
2: Gracias.
1: Gracias.
2: Chao.
1: Chao.

0: ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: EOS bañadores.
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: que me viña, pois tiña o meu freno, non? De feito, a primeira vez que estuve aquí no Politécnico, pois non levaba, non levaba dúas semanas cando o xefe de estudios me chamou, non? E sin decirme moi gravemente a cousa, díxome por un grupo de rapaces, dicen que eres moi serio, non? Entonces, entendino perfectamente, porque ademais non era que fora moi serio, non? Entonces era, bueno, pois, aos principios de curso tiña ese punto, ese punto forte, non? Como me decían cando me subilei, que ademais, bueno, me fixeron unha nota a leu un compañeiro amigo que me esperou moitísimo, non? Entonces me describiu moi ben, non? O sea, que de entrada dixo cara de malo, non? Eso era o que eu daba así de primeira impresión, non? Bueno, pois, quero decir que a mí sempre me preocuparon, por exemplo, os rapaces, en eso sempre fun empático, non? máis que empático, quero decir que bueno, pois si me solía poñer no seu lugar, sobre todo porque cando veñen os rapaces na escola, a escola pública, veñen os fillos de todas as nais, quero decir, non? Entonces, con todas as súas dificultades absolutamente para todo, tanto económicas como de poder estudiar, non? Entonces, bueno, pois sí que sempre me sabía estar no seu lugar, non? Sufrir como o que eles ou elas podían estar pasando exactamente igual, non? Vale, entonces, bueno, non era que o manifestase moito, pero sí que sentía moitas situacións, non? E había, bueno, para facer libros, non? Entonces, eu creo que está ben ser empático, está ben ser simpático, e despois nas outras cosas que cada unha faga como mellor entenda. Eu desde logo non me poño unha coraza, ni me poño en trincheira nin a defensiva en no que poda sentir. E máis nunca quero dicir, que me poño na situación, entendo a situación, e podo sentir a situación, e podo me pode afectar desa maneira, pero son unha persona bastante alegre en ese sentido. Probablemente non son como ese meu amigo, non? Que ese nunca, ni nos peores momentos da súa vida, lle vin esconder o sorriso, non? E sempre así, non? Bueno, pois o mellor eu non saco ese sorriso, sobre todo porque o bigote mo tapa, non? Pero sí que tamén o son, non? E ademais, bueno, pois con calquera persoa me podo parar na rúa, coñeza ou non coñeza, en calquera sitio, non? E bueno, pois se vou de viaxe, que últimamente vou moito de paro en calquera sitio, sempre teño un minuto para charlar ben ca persona que está ali a atender, pois o do combustible, ou atender o que me pon un café, non? E de feito, bueno, pois en moitas gasolineras polo camiño xa me coñecen, non? Entonces xa paran comigo, xa botamos así un anaco de cháchara, non? E eso está, en principio, está
1: dime unha cousa, ¿no? Antes de seguir ca seguinte chamada, crees que falta empatía? Que habería que falar máis disto. Últimamente se fala incluso de ir en contra da empatía, e hai lecturas negativas da empatía, falase da cara oculta da empatía, etcétera.
0: Pode ser, non? Desde logo coa xente que está no meu entorno non falta, non? O sea, quero decir que en este sentido, pois bueno, non?